Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Agah Temeron Terlo, Inung Syahrul Hamizi, agah seterusnya. Mulakan dengan Sukan Wabel 2026, Malaysia yang menutup tirai temasya dengan pencapaian yang membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak, 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kutipan 8 emas adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010 selain mengatasi sasaran awal lebih 5 emas, 6 perak, 4 gangsa. Ketua Ketujen Malaysia Datuk Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan sebagai detik bersejarah, terutama apabila mencapai menerusi kontijen Amis yang membitkan 59 atlet angkatan berat menjadi penyumbang utama pingat dengan 5 emas, manakala 5 emas Moya hadir menerusi judo berbasikal trek olahraga para. Jabatan Penguatkuasaan Janong JPJ akan memperketatkan lagi penguatkuasaan terhadap peserta himpunan motosikal termasuk RXZ member susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan program berkenaan. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddy Fadli Ramli Natehtuh pihak turut akan mengadakan sesi libat urus dengan penganjuran untuk meningkatkan pematuhan terhadap undang-undang Nong Raya. Nak menegaskan JPJ akan berkompromi untuk akan kekal tindakan terhadap peserta yang memulakan penguatkuasaan kenderaan ataupun melanggar peraturan Nong Raya. Sementara Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Dr. Zulkifli Ahmad mendedahkan nahas Nong Raya merupakan antara cabaran kesihatan awam yang serius di Malaysia. Beli nanak tetuh nahas Nong Raya puduh dan menjadi penyumbang kelima tertinggi mengenai kematian pramatang dengan purata 18 kematian direkodkan setiap is menurun dan 59% daripada kematian akan membabitkan penunggang motosikal, manakala setiap nyawa yang terkorban mengibatkan kerugian sekurang-kurang RM3.12 juta mengenai negara. Kerajaan Negeri Sembilan menyifatkan Isduh 3 Ogos sebagai cuti peristiwa sebagai penghargaan mengenai pihak yang menjayakan pilihan raya negeri ke-16. Menteri Menu Dato' Ismail Lazim Natehtuh isytiharan mendapatkan berkenan yang di-Pertuan Agong Dipenuhkan Pesanan Negeri Sembilan Tuanku Mukris Tuan Mohon Hafir. Sementara Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia maklumkan cuti berkenaan Tuan mewajibkan bahkan hamba pekerja sektor swasta, namun majikan yang mustahil sebagai hari kelepasan am perlu nak cuti bergaji maka hamba pekerja. Sementara yang di-Pertuan Menu Negeri Sembilan Tuanku Muris Tuanku Munawir nak mengingatkan kena ahli Dewan Undangan Negeri supaya mengutamakan kepentingan negeri ayun rakyat mengatasi kepentingan politik serta peribadi. Baginda bertitah setiap wakil rakyat memikul amanah menu untuk NN suara imperasi ayun keperluan rakyat ayun Dewan Undangan Negeri. Titah baginda setiap dasar ayun keputusan yang natil hendaklah sentiasa merupakan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan. Lebih 38 pelajar daripada NAR Sekolah Menengah NU Bagan Datuk menerima inisiatif kecemerlangan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 daripada Yayasan Pelajar MARA YPM. Timbalan Perdana Menteri merangkap Ahli Parlimen Bagan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Natehtu. Inisiatif NAR sebagai penghargaan berkenaan pencapaian UMNA and Cloud Pemeriksaan berkenaan. NAR Natehtu kejayaan nak membuktikan kuis-kuis Bagan Datuk mempunyai potensi menu apabila naik peluang bimbingan ayur sokongan sewajar.
Jabatan Perlindungan Hidupan Bek dan Taman Negara Perlitan berjaya memindahkan ni gajah liar yang percayai sering menceroboh kebun di kawasan penempatan penduduk di Kampung Pulau Setelu, Gua Musang. Pengarah Perlitan Kelantan Wan Muhammad Adim Wan Yusof Natetuh, gajah baba yang berumur antara 15 hingga 18 tahun nak berjaya memindahkan selepas pujuk na helwal dan menggunakan 6 ekor gajah denak. Nak tetuh gajah yang negok nama Awang Tar Setelu nak akan melepaskan semula ke habitat asal. Sebarang isu berkaitan dengan kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas ketika bekerja NJD BDR dapat mengelakkan sekira terpujuk pretensi utama KPI yang ditetapkan memenuhi. Kenember Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar Tehtu, setiap permohonan pekerja Nong Dek akan menilai Nong Ketua Jabatan berdasarkan memarop syarat termasuk pencapaian internet lokasi ia pencapaian KPI. Nanak Tehtu, Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau prestasi penjawat awam yang naik uklusan bekerja Nong Dek. Program Dani akan menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat tepat mengenai rakyat serta kefahaman mengenai isu semasa dasar kerajaan. Menurut Menteri Pertanian Yu Keterjemahan Nekca Datuk Seri Muhammad Sabu, program turut membantu dan menjelaskan pelbagai isu termasuk laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai pengurusan ayat operasi Lembaga Tabung Haji agar lebih mudah memfahami rakyat. Nanak nanti itu, program berkenaan haji akan menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan agensi kerajaan UNN, perkhidmatan lebih anjur ayud dengan masyarakat. Sekian gah temer dunang Asyik FM, gah nas sunting Nong Nur Syahrahidah Syahrabudin, Nong Pusat Berita RTM. Selamat dia, salam sejahtera.

Isu Kampung Chowd bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini, ratusan permohonan perwataan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

0: Aisyah FM Moin Moin, lain daripada yang lain. 11.21 minit pagi dan masih lagi bersama dengan aku Aryo Kat sini dalam segmen Gajuh Asyik. Baiklah Moin, macam yang dijanjikan ente, kita akan bersama dengan kita punya tetamu farmasi dan sekarang berada di talian. Kita bersama dengan Encik Amar. Hello. Hello, selamat pagi Encik Amar.
1: Selamat pagi DJ.
0: Apa khabar hari ni?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Sihat eh, itu yang kita mahu. Macam mana cuaca di sana Encik Amar?
1: Cuaca sekarang di Bagar Datuk cerah lah, cerah dan agak panas lah.
0: Okay, Encik Amar, hari ni kita perkongsian kita dengan tajuk hari ni adalah Dah Semak Tarikh Luput Ubat. Boleh tak sebelum tu Encik Amar, boleh tak Encik Amar perkenalkan diri dahulu?
1: Okay, nama saya pegawai farmasi Amar Saluddin Dihaya. Sekarang saya bertugas di klinik kesihatan Sungai Sumun, daerah Bagan Datuk di Dengeri Perak.
0: Dan kita punya perkongsian hari ini berkaitan dengan tarikh luput ubat kan Encik Amar?
1: Ya betul.
0: Jadi boleh tak Encik Amar terangkan apakah yang dimaksudkan dengan tarikh luput ubat?
1: Okey, terima kasih DJ Rio. Okey, untuk permulaan ni saya akan explain berkenaan maksud tarikh ubat luput lah. Tarikh luput ubat ni adalah tarikh yang ditetapkan oleh pengeluar untuk menunjukkan tempoh sesuatu ubat itu masih lagi dijamin dia punya kualiti, selamat dan berkesan untuk digunakan lah apabila dia disimpan mengikut syarat yang disyorkan. Jadi ubat ni akan kekal terjamin lah sehingga tarikh luput sekiranya disimpan dengan betul mengikut arahan pengeluar, termasuklah dari dia punya segi suhu penyimpanan, perlindungan daripada cahaya dan kelembapan serta keperluan penyimpanan khas lah bagi setengah produk. Jadi macam mana kita nak tahu tarikh luput ni ditetapkan kan? Okay. Pengeluar selalunya diorang akan buat satu kajian lah yang kita panggil kajian kestabilan atau stability study. Dia akan buat secara menyeluruh lah untuk memastikan ubat tersebut kekal kualiti, selamat dan berkesan dalam tempoh penyimpanan dia. Jadi dalam kajian ini, sampel ubat ni dia akan simpan dalam keadaan terkawal seperti suhu, kelembapan dan pendedahan pada cahaya mengikut piawaian antarabangsa. Nanti dalam tempoh semasa tertentu tu nanti, ubat ni pula akan diuji di mamat untuk pastikan adakah kandungan bahan aktif di dalamnya masih lagi berada dalam jumlah yang ditetapkan lah, serta tiada perubahan dari segi warna, bau atau tekstur yang boleh dijejaskan kualitinya. Okay? Jadi setengah produk juga dia ada kena buat ujian tambahan yang kita panggil ujian microbiology. Ujian microbiology ni kita jalankan untuk pastikan tahap mikroorganisma tu masih lagi memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan. Jadi berdasarkan result keputusan kajian kestabilan ni lah, pengeluar bolehlah tahu bila dia punya tarikh luput tu dan mereka akan cetak pada pembungkusan produk. Maksudnya ubat tersebut dijaga kekal lah, berkualiti, selamat dan berkesan sehingga tarikh luput ditetapkan sekiranya penyimpanan juga kena betul lah yang disarankan oleh pengeluar tersebut. Selalunya tarikh luput ni biasanya kita akan cetak dekat pembungkusan ubat tu lah, macam kotak, botol, kalau macam ubat tablet tu kan. Dia ada, kita panggil dia blister pack tu. Dia ada tarikh luput dekat situ. Ataupun kalau senang dekat, kalau kita terima ubat dekat klinik atau hospital, dia akan cetak pada label ubat tu. Senang untuk pengguna nak tema.
0: Jadi Cik Amar, sebenarnya kalau ubat tu tarikh luput dia tu memang contohlah macam hari ni 3 bulan 8 kan. Hari ni dia dah tarikh luput, besok tu kita boleh makan lagi ke tak boleh sebenarnya?
1: Kalau tarikh dia luput daripada hari ini, kalau secara amnya memang tidak digalakkan lah untuk kita nak gunakan. Sebab dia, kalau dia memang tulis tarikh tu 3 hari bulan 8 tahun ini, memang hanya expired pada hari ini saja sampai 11.59 tengah malam nanti.
0: Bagaimana pula cara menyimak dan memahami tarikh luput ubat Cik Amar?
1: Okey, setiap pengeluar mereka akan cetak tali luput tu dengan pelbagai format lah, mengikut kesesuaian produk tu dan juga mengikut pengeluar dia lah. Mereka akan cetak pada kotak, botol atau blister pack macam saya cakap tadi. Mm-hmm. Dan selalunya diorang akan tulis perkataan EXP tu, huruf besar, EXP. Mm-hmm. Ataupun kalau ada ruang yang panjang dekat pembungkusan tu, dia akan tulis yang panjang lah, expiry date. Mm-hmm. Ada setengah kalau baca yang ubat yang macam saiz kecil kan, macam ubat titis mata, mm-hmm, inhaler kan, dia punya kawasan kan terhad. Jadi kadang-kadang dia labelkan dengan huruf E saja. E saja sebab nak jimat ruang kan. Okay? Kalau contoh dia pun akan cetak dekat ubat tersebut. Mm-hmm. Dekat label ubat tu dia akan cetak pelbagai format jugalah. Dia ada format yang macam ada bulan dan tahun, ada yang ada hari, bulan dan tahun. Macam DJ Rio cakap tadi, contoh tu adalah contoh yang mungkin dia cetak ada hari, bulan dan tahun. Itu. Kalau dia ada hari, bulan dan tahun, tarikh luput tu kita kena ikut hari yang dijantakan lah. Contohnya macam hari ini kan, 3 Ogos 2026, maksudnya ubat tu akan luput pada 3 hari ini saja. Esok dah tak boleh pakai dah. Ada juga yang tarikh luput dia cetak, dia tak ada tulis tarikh, dia hanya tulis bulan dan tahun saja. Kalau macam ni, kita boleh guna ubat tu hinggalah hari terakhir bulan tersebut. Contoh ubat tu dia luput pada bulan ini, bulan 8 2026, tapi dia tak ada tulis tarikh kan, maksudnya ubat tersebut boleh digunakan sehinggalah hujung bulan ini, hingga 31 Ogos 2026.
0: Baik-baik. Macam saya cakap tadi kan, Cik Amar kan, macam tak contoh tadi 3 bulan 8, besoknya dah tak boleh makan kan. Kenapa tarikh luput ubat penting untuk diberi perhatian?
1: Okey. Sebab ini berkaitan dengan ubat kan. Jadi tarikh luput ni bukan saja maklumat tambahan lah pada pembungkusan tu, tapi dia juga merupakan petunjuk yang penting untuk untuk tentang dia punya kualiti, keselamatan dan keberkesanan suatu produk lah. Sebab apa? Selepas tarikh luput ni, pengeluar ni dia dah tak boleh nak jamin dah bahawa ubat tersebut akan berfungsi seperti mana yang sepatutnya. Atau kekanak kualiti kan, mereka ada buat kajian kestabilan tadi. Jadi bila dah buat kajian kestabilan tu, selepas tarikh luput tu, diorang tak boleh nak jamin ubat ni masih lagi okey atau selamat untuk digunakan. Ramai yang anggap, kalau kita tengok daripada luaran sajalah, orang kan kadang tengok daripada luaran dia kan, tengok rupa dia masih lagi sama, masih lagi normal. Tapi hakikatnya pengguna ni mungkin boleh terdedah kepada beberapa risiko lah yang kita tak sedar bila ubat yang telah tamat tarikh luput ni. Okay, risiko yang pertamanya kalau pengguna menggunakan ubat yang tamat tempoh ni, yang pertama adalah keberkesanan ubat tu mungkin akan menjadi berkurangan. Ini disebabkan melalui kajian mereka hari sebelum ni, ia boleh berlaku disebabkan degradasi bahan aktif lah. Maksudnya bahan aktif dalam sesuatu ubat tu dia dah semakin berkurangan. Jadi ubat tu bila bahan aktif tu dah semakin berkurangan, kita ubat tu tak dapatlah nak bagi kesan rawatan yang optimum tu. Bila pesakit tak dapat kesan rawatan yang optimum, rawatan tu jadi tak berkesan. Bila jadi tak berkesan, ia jadi tak sembuh lah ataupun mengambil masa yang lama untuk pulih. Okay? Selain itu, kalau menggunakan ubat juga yang tarikh luput ni, dia akan berlakunya perubahan kimia selepas tarikh luput ni. Boleh jadilah ada setengah bila yang dah tarik ubat yang tarikh luput ni, kita nampak ada perubahan pada dia punya warna, bau, rasa, tekstur dia, bentuk fizikal dia dalam tempoh tertentu tu. Okay? Walaupun tak semua ubat tamat tempoh ni menjadi bahaya, tapi pengguna kena ingat sebab pengguna ni tak dapat nak pastikan kestabilan produk tu tanpa penilaian makmal tu. Jadi kita jangan ambil risiko lah untuk nak gunakan ubat yang telah melepasi tarikh luput tersebut. Okay. Untuk ubat cecair pula, contoh sirap ke kan, ubat titis mata, ubat titis telinga ataupun krim, risiko pencemaran mikroorganisma juga boleh meningkat selepas tempoh penggunaannya disyorkan ni. Jadi yang saya boleh cakap, langkah paling selamat ni kita patuhlah pada tarikh luput yang dinyatakan dan gantikan ubat yang telah tamat tempoh dengan bekalan baru. Sekiranya kita masih perlukanlah, kita kena perolehnya daripada fasiliti kesihatan, klinik atau kedai farmasi. Ya, tarikh luput ni sama je DJ. Sama je baca dos dengan arahan penggunaan ubat ni. Kita kena ambil tahu juga.
0: Okey, Encik Amar, macam yang saya faham tadi, ubat kalau dah tarikh luput dah tak boleh digunakan kan? Adakah semua ubat yang sudah tamat tarikh luput tak boleh digunakan? Ataupun ada setengah ubat yang tarikh luput boleh guna? Adakah?
1: Okey, yang boleh saya katakan secara amnya, ubat yang dah melepasi tarikh luput ni memang tidak digalakkan lah untuk digunakan. Walaupun kita tengok ubat tu dari segi fizikalnya masih lagi elok, kita pun simpan pun dalam mengikut pengeluar yang tertulis kan. Sebab sukar untuk pengguna ni nak tahu sama ada ubat tersebut masih lagi memenuhi standard kualiti dan keberkesanan dia lah yang kita perlukan. Ada kalanya banyak pengguna dekat luar sana ni, mereka anggap ubat yang nampak macam normal ni masih lagi boleh makan kan, walaupun telah lupa kan. Tapi kita tak nampak perubahan pada kandungan bahan aktif tu dekat dalam tu. Tak semestinya, sebab kita tak nampak kan dengan mata kasar, ubat mungkin masih lagi kesihatan sama, warna bentuk dia, tapi bahan aktif dia mungkin lagi dah berkurangan. Jadi bila dah berkurangan, ia tidaklah lagi memberi kesan rawatan yang optimum. Ada juga kajian-kajian yang menunjukkan setengah ubat ni masih lagi kekalkan sebahagian kualiti dia atau kandungan bahan aktifnya lepas tarikh luput. Tapi dapatkan kajian ni kita tak boleh nak gunakan sebagai panduan umum lah. Sebab tanpa ujian makmal, pengguna ni kita tak boleh nak pastikan ubat tersebut masih lagi memenuhi piawaian kualiti dia punya tahap keselamatan, tahap keberkesanan dia lah. Jadi amalan yang terbaik tu adalah kita tidak menggunakan ubat telah tamat tempoh. Tapi kalau kita perlukan ubat tersebut lagi, kita dapatkan bekalan baru lah daripada sumber yang sah. Selain itu, risiko ubat yang telah tamat tempoh ni mungkin akan lebih tinggi bagi ada setengah ubat lah. Contohlah, ada setengah ubat yang kita panggil dia ubat steril, macam ubat cucuk, ubat suntikan kan, ubat titis mata ni, mereka ni cara pembuatannya dia steril. Steril ni maksudnya bebas daripada mikroorganisma. Nak buat ubat tu pun perlukan

0: kalau ada jumpa ubat telah tamat tempoh, kita asingkan dengan ubat yang masih boleh guna dan hantar ke pusat pengumpulan yang terpilih.
1: Baik Encik Amang, sebagai orang awam lah kan, macam contoh saya lah, contohnya hari ni saya demam, lepas tu saya ambil lah ubat kan, ambil ubat, lepas tu ubat tu adalah ubat baru dan saya buka ubat tu, saya minum hari ni dan besoknya saya tak makan lagi lah. Lepas tu sebab saya dah sihat, contohnya saya dah sihat besoknya kan, adakah tarikh luput ubat boleh berubah selepas ubat dibuka, dibancuh atau diguna?
0: Yang ni sangat penting ni. Sebab ramai juga yang nak tahu kan. Kita semua perlu ambil perhatian lah. Ada setengah ubat yang memang bila kita dah buka, dia ada tulis tarikh luput kat situ. Tapi bila kita dah buka, tempoh penggunaan sebenarnya boleh jadi lebih pendek selepas ubat itu dibungkak. Sebab apa? Sebab ubat tersebut mungkin terdedah kepada udara, cahaya, kelembapan dan pencemaran mikroorganisma lah, kuman tu. Sebab ada setengah ubat tu dia sangat sensitif. Contohnya, ubat titis mata. Ubat titis mata, kebiasaannya kita ini mempunyai tempoh penggunaan tertentu selepas dibuka. Walaupun dekat cetakan dia tulis lagi 2 tahun, lagi 3 tahun lah kan. Tapi bila ubat titis mata ni, kebanyakannya bila kita dah buka, kita dah pakai sekali, dia selalunya tempoh dia akan lebih pendek. Sama ada dia boleh tahan 2 bulan saja, ataupun dia selalunya ubat mata dia akan luput bila selepas buka 28 hari lah. Sebab apa? Sebab ubat titis mata ni risiko boleh menyebabkan risiko pencemaran mikroorganisma tu, dia akan meningkat setiap kali botol itu dibuka. Okay. Kalau macam ubat sirap pula, kalau kita bekalkan dalam bentuk serbuk, kadang-kadang kita minta ibu bapa bancuhkan untuk anak-anak. Bila selepas bancuh tu, ia pun akan boleh bertukar tarikh luput dia menjadi lebih pendek selepas pembajuhan. Ada yang bila lepas bancuh hanya boleh tahan 3 hari saja, ada yang boleh tahan 1 minggu saja, ada yang lepas bancuh kalau ada lebihan untuk digunakan kena masuk dalam peti sejuk. Itu juga dengan ubat insulin dan beberapa produk dengan yang memerlukan penyimpanan pada suhu peti sejuk lah. Jadi tempoh penggunaan ni selepas dibuka dan disimpan pada suhu bilik mungkin berbeza daripada tarikh luput yang dicetak pada produk. Jadi kalau pengguna nak tahu sama ada adakah ubat tersebut akan ada perubahan tarikh luput selepas dibuka atau tak, semuanya ada dinyatakan pada risalah maklumat ubat lah, sisik bungkusan tu ataupun pada label ubat. Kalau tak pasti boleh tanya kepada pegawai farmasi. Okey, ada satu lagi ubat, macam ada setengah ubat, ubat tablet yang kita sensitif terhadap persekitaran dan yang mempunyai penggunaan yang lebih singkat lah selepas dikeluarkan. Contohnya ubat kecemasan tablet bawah lidah yang kita panggil bahan aktif dia glyceride trinitrate. Dia adalah ubat untuk kecemasan apabila seseorang tu mengalami sakit dada lah. Dia ada ciri-ciri yang sakit dada tu, untuk letak di bawah lidah untuk efek yang lagi cepat lah, kesan lebih cepat. Okay? Tapi ubat yang ni memang sangat sensitif kepada udara. Dia akan hilang potensinya apabila terdedah kepada udara dan tidak boleh digunakan selepas 8 minggu. Jadi pengguna ni perlu tahulah. Tempoh ni berbeza antara jenama dengan formulasi. Contoh ada setengah ubat tu, walaupun ubatnya bahan aktif dia sama, tapi jenama berbeza, dia ada tempoh-tempoh dia yang berbeza lah, dia tidak sama. Oleh itu pengguna kena sentiasa membaca label, risalah maklumat ubat tu dan ikuti arahan ahli farmasi lah setiap kali menerima ubat. Jangan bergantung pada tarikh luput je yang dicetak tu, sebab setengah produk tu mungkin ada tempoh penggunaan selepas dibuka tu lebih singkat berbanding tarikh luput asal tu.
1: Adakah semua ubat yang masih belum luput memang boleh diguna Cik Amar? Contohnya macam ubat yang dibuka tadi, yang dah dibuka lepas tu disimpan.
0: Yang tu. Okey, itu kita kena tengok ada satu lagi ciri, iaitu dia punya cara penyimpanan dia lah. Sebab cara penyimpanan dia boleh mempengaruhi kualiti tu. Contohlah kita dapat paracetamol tu, kita dah makan 2 biji kan, dalam satu strip tu ada lagi 8 biji. Tapi kalau dia punya tarikh luput dia ada tertera dekat blister tu. Tetapi kalau kita cara penyimpanan tak ikut daripada yang ditetapkan oleh pengeluar,

0: ubat tu boleh rosak. Okay. Jadi walaupun ubat tu masih lagi berada dalam tempoh tarikh luput tu, kualiti dengan keberkesanan ni boleh terjejas kalau ubat tersebut tidak disimpan dengan betul. Sebenarnya penyimpanan sebenarnya sangat penting lah, sebab dia akan mempengaruhi ubat tu masih elok lagi ke tak walaupun ubat tu masih lagi belum luput. Jadi tarikh luput yang ditetapkan oleh pengeluar ni hanya sah sekiranya produk disimpan mengikut syarat yang dinyatakan pada label atau risalah produk tu. Sebab ubat ni dia boleh rosak kalau tak simpan dengan betul. Jadi pengguna ni kena perhatikan dia punya keadaan fizikal ubat tu. Kalau nampak ada sebarang perubahan pada warna, bau, rasa, bentuk atau tekstur tu, dia dah bagi petunjuk dah bahawa ubat tersebut telah rosak atau lagi tidak apa-apa stabil lah. Okay? Selalunya, okay, kena ambil maklum lah, kebanyakan pengguna kan ada makan ubat tablet dan kapsul kan. Tanda-tanda perubahan kita boleh tengok dari segi warna dia, dia punya keretakan tablet tu ke, ataupun ada setengah ubat yang makan punya dia ada yang macam soft gel tu, dia kalau tak simpan dengan betul terlalu panas, dia boleh jadi lembut, dia jadi melekat dekat blister tu, perlu diambil pattern. Kalau ubat cecair, kita boleh tengok daripada warna dia juga, pembentukan berdapan, kalau nampak macam pelik sikit kan, yang luar biasa sikit, atau kita bau, tengok bau pun dah lain, kita janganlah gunakan ubat tersebut. Sama juga ubat krim, ubat macam gel yang kita sapu dekat luar tu, kalau nampak macam ada perubahan warna juga, dia punya rasa, texture dia pun dah tak berapa nak mengubat, kita tidak harus menggunakannya. Okay? Ubat titis mata, ubat titis mata ni ramai pengguna, selalunya pelembap mata lah, mereka boleh beli dekat luar kan. Bila mereka ingat, jarang-jarang mereka pakai, ubat tu boleh tahan lama. So kena tengok juga, kalau ada perubahan warna atau kekeruhan ni, dia boleh, produk tu akan mudah tercemar lah. Walaupun tarikh luput tu masih lagi belum tamat, tapi cara kita simpan ubat tu tidak seperti yang disarankan, kita tak patut gunakan lah. Kita sarankan untuk sentiasa periksa kedua-dua aspek ni. Yang pertama, tarikh luput tadi dengan dia punya keadaan fizikal ubat tu sebelum digunakan.
1: Baik Jamal, bagaimana pula cara penyimpanan yang betul untuk jenis-jenis ubat yang macam Cik Amar cakap tadi lah, ubat titis mata, untuk memastikan ubat ni kekal berkualiti sehingga tarikh luput dia?
0: Kekal berkualiti ya. Okey. Penyimpanan ni dia memang sangat memainkan peranan lah dalam memastikan ubat ni kekal berkualiti. Jadi pertama sekali yang boleh saya ceritakan, kita pertama pengguna haruslah mengikut arahan pada label atau sisi ubat tersebut, arahan penyimpanan ubat itulah, kerana setiap ubat ni dia ada cara penyimpanannya tersendiri mengikut pengeluar tu. Jadi ambil masa sikit untuk baca arahan penyimpanan ubat pada label tu, sebab tengah produk mungkin memerlukan penyimpanan khas lah. Cuma secara asasnya, ubat ni haruslah disimpan yang pertama tempat yang kering, yang kedua jauh dari kanak-kanak, jauh dari sumber cahaya, haba yang melampau serta kelembapan lah. Yang tu secara am sajalah. Yang elakkan menyimpan ubat di tempat seperti dekat bilik air, tepi sinki, sebab dua tempat tu kan lembap kan, tepi dapur memasak. Kalau yang panas, haba dalam kereta tak boleh, atau berhampiran tingkap, sebab lokasi-lokasi ni lah yang sering mengalami perubahan suhu dan kelembapan yang tinggi lah. Okay? Sebab keadaan persikatan yang terlalu panas, terlalu lembap ni akan menyebabkan kandungan bahan aktif dalam ubat tu, dia akan jadi rosak. Yang ni selalu juga saya dapat maklum daripada pengguna-pengguna ubat, selalunya ibu-ibu lah, mak-mak kan, dia beli ubat sirap, paracetamol ataupun untuk ubat sirap untuk batuk kan. Bila anak dah sihat, mereka terus masuk peti sejuk, nanti boleh tahan lama. Sebenarnya diorang anggap bila ubat tu sempat dalam peti sejuk, boleh nak memanjangkan lagi jangka hayat ubat tu, tapi sebenarnya tak, tanggapan tu tidak tepat lah. Hanya ubat yang mempunyai arahan yang khusus saja. Contoh kalau dekat pada botol tu dia ada tulis simpan pada suhu 2 hingga 8 degree Celsius, ataupun ditulis perlu disimpan di dalam peti sejuk, barulah kita simpan dalam peti sejuk. Ubat yang perlu disimpan dalam peti sejuk pula mesti dekat kawasan peti sejuk tu, di bahagian tengah peti sejuk tu, bukan dekat rak pintu ataupun ruang sejuk beku, sebab perubahan suhu. Sebab kalau rak pintu tu perubahan suhu yang kerap, kita selalu buka tutup buka tutup peti air, dia akan jejaskan dekat kesediaan ubat tu. Jadi macam ni, kalau ibu-ibu mak-mak ni yang tadi ni yang beli ubat ada ekstra ni, dia nak simpan untuk contohlah untuk mereka buat stok akan datang kan, perlu bertanya kepada ahli farmasi dulu macam mana cara penyimpanannya, berapa lama lagi boleh tahan. Penting untuk itulah. Yang penting yang pasti jangan masuk dalam peti sejuk lah. Okay. Selain itu, ubat janganlah kita keluarkan daripada pek asal dan pindahkan kepada bekas lain. Sebaiknya ubat kita kena simpan ubat tu dalam bekas yang asal bersama label yang kita berilah yang lengkap. Sebab apa? Nak mudahkan pengecapan, dan satu lagi nak simak tali luput pun senang, dan kualiti dia akan terpelihara lah. Okay? Dan kalau ada dekat rumah, kita ada macam ubat ubat yang makan ataupun ubat yang kegunaan luar, kita sarankan asingkan daripada asingkan satu sama lain. Jangan campur adukkan lah. Sebab pengasingan ni penting untuk nak elakkan pencemaran silang. Takut kita ubat yang kegunaan luar kan kita terminum bukan, itu bahaya, serta nak mengurangkan risiko tertukar atau tersalah menggunakan ubat. Kalau beli setiap ubat tu, kita kena elakkan potong kawasan yang ada tarik luput tu. Tu penting untuk kita nak cek balik dari semasa ke semasa tu.
1: Baik, Cik Amar, macam yang Cik Amar cakap tadi kan, selalunya ibu-ibu ni ataupun bapak-bapak, semualah semua orang, orang awam kan, selalunya kalau macam diorang tak habis, macam Cik Amar cakap tadi lah, mama akan simpan ubat dalam peti ais ataupun peti sejuk tu kan. Apakah yang perlu dibuat ataupun dilakukan jika menemui ubat yang telah luput atau tidak lagi diperlukan di rumah?
0: Okey, kadang-kadang stok ubat dekat rumah kan banyak kan. Dapat kita contoh kalau mak bapak kita ada pergi klinik dapat stok baru, ataupun jumpa doktor, doktor tukar jenis ubat. Jadi ubat lama tu masih ada kan. Apa yang kita nak buat? Langkah pertama kita, yang perlu dilakukan adalah kita kena asingkan dulu. Kita kena macam check lah, asingkan dulu ubat yang masih digunakan, ubat yang dah, dengan ubat yang kita dah tak nak guna, yang tidak diperlukan, yang ubat tengah tambah rumpuh. Telah luput dia punya tarikh lah. Okay? Sebab tindakan ni penting untuk nak elakkan kekeliruan yang boleh menyebabkan penggunaan ubat yang telah tamat tempoh tu, kita dah takut kita terguna secara tak sengaja. Okay? Yang kedua, ubat yang telah tutup ni, kita tak harus, tidak boleh kongsilah atau berikan kepada orang lain. Itu bahaya juga tu. Walaupun ubat tersebut masih lagi elok, kualiti kita nampak fizikalnya masih boleh macam rasa boleh makan lagi kan, tapi kualiti dengan keberkesanannya tidak lagi boleh dijamin. Okay? Dan kalau kita jumpa juga ubat yang telah luput dan tak nak guna, kita jangan buat inisiatif sendiri buang sampah, buang ubat tu ke tong sampah domestik tu. Ataupun lebih teruk lagi, mereka tak nak campur dengan sampah domestik kan, diorang akan buang dekat tandas, buang kat sinki. Kita tak boleh, sebab ubat kalau dilupuskan dengan secara tidak betul ni, dia boleh mencemarkan alam sekitar lah dan sumber air kita, disebabkan bahan aktif dalam tu. Okay, ya, amalan yang terbaik, ubat yang expired ni yang dah luput ni, kita bawa ubat-ubat ni ke pusat pengumpulan di fasiliti kesihatan awam dan swasta serta farmasi komuniti yang terpilih. Kita ada satu program yang dipanggil My MediSafe. Ini adalah antara inisiatif daripada pihak KKM lah, khususnya farmasi, yang memberi fokus kepada pelupusan ubat-ubatan yang selamat. So dari program ni, dari pusat pengumpulan ni, ubat-ubat ni akan dibawa ke pusat pelupusan untuk dilupuskan melalui kaedah yang khas lah. Selalunya pembakaran pada suhu yang sangat tinggi dalam tempat yang khas yang kita panggil incinerator. Jadi kaedah ni tak ada lagi lah sisa-sisa pharmaceutical yang masuk ke dalam sistem perairan kita. So tak adalah jadi pencemaran alam sekitar. Jadi lebih selamat. Jadi orang awam boleh layari laman web www.mymedisave.org.my. Okay, saya ulang lagi sekali, www.mymedisave.org.my. Untuk mereka tahu nak kena pasti kat mana pusat pengumpulan ubat-ubatan yang berhampiran dengan lokasi mereka. Dalam laman web itu juga ada pelbagai informasi berkaitan pusat ubat-ubatan yang betul. Juga akan dikongsikan jugalah, dia akan sentiasa updated. Okay, dari dapatan saya sehingga kini ada lebih kurang 1,248 lokasi pengumpulan ubat di seluruh negara yang terdiri daripada 151 hospital dari KKM dan selebihnya 1,097 fasiliti bukan KKM lah, termasuk fasiliti sektor swasta. Jadi banyak lah seluruh tu, 1,200 tu sangat banyak. Jadi kita kena harus jadikan amalan menyemak tali lupa ubat ni sebagai pada rutin kita lah. Kita tak perlu pun nak kena periksa setiap hari. Sekurang-kurangnya setiap bulan sekali pun jadilah. Sebab langkah ni dia akan bantu nak pastikan hanya ubat yang masih berkualiti dan selamat je kita guna dan disimpan di rumah. Dan mengurangkan risiko penggunaan ubat yang telah luput atau tidak lagi diperlukan.
1: Baik Encik Ahmad. Terakhir sekali, apakah nasihat akhir kepada masyarakat berkaitan semakan tali luput ubat di rumah?
0: Okey. Kepada masyarakat di luar sana, saya sarankan yang pertama, kita kena sentiasa semak tali luput setiap kali sebelum mengambil atau menggunakan ubat. Kita, macam saya cakap sebelum ni, jangan kita tengok luaran je, nampak macam elok kan? Terus kita ambil, kita kena sentiasa cek tali luput je lah. Okey? Seterusnya, simpan ubat mengikut arahan penyimpanan yang dinyatakan pada label. Sebab setiap ubat tu mesti dekat label atau sikit berkhusus, mereka mesti akan ada bagi tahu cara penyimpanannya lah. Ini penting untuk memastikan kualiti dan keberkesanannya dapat dikekalkan sehinggalah tali luput tu. Sebab nanti kalau kita tak ikut penyimpanan yang betul, ubat tu dah rosak, ubat tu belum lagi tali luput, dia akan rugilah, dia akan membazir sebab ubat tu dah rosak. Okay. Dan seterusnya, kita kena sentiasa semak stok ubat di rumah secara berkala. Macam saya cakap, kalau tak boleh hari-hari, tak perlu pun hari-hari, sebulan sekali pun jadilah. Amalan ini nak elakkan kita terguna ubat yang tidak lagi berkualiti serta nak membantu kita nak pastikan hanya ubat yang selamat je kita gunakan di rumah. Yang ini penting sebab ada setengah rumah, ada individu yang mengambil pelbagai jenis ubat ataupun warga emas kan, mereka tak berapa peka mengenai ini. Jadi peranan penting tu jatuh kepada ahli keluarga lah dan penjaga nak membantu nak semak tali luput ni dan pastikan ubat disimpan dengan betul. Okey, yang seterusnya, bekalan ubat pula kita kena pastikan kita ambil daripada sumber yang sah, yang semestinya dari hospital, kerajaan, klinik dan farmasi yang berlesen lah. Jika terdapat sebarang keraguan berkaitan tali luput, keadaan fizikal dia atau cara nak pengguna ubat, jangan malu, jangan segan, kita rujuk ahli farmasi kami untuk mendapatkan nasihat yang tepat lah dan info yang tepat. Okay? Dan amalan yang nasihat seterusnya, saya harap masyarakat ni semak dulu dan kira ubat yang masih ada di rumah sebelum mendapatkan bekalan atau membeli ubat baharu. Okay? Kadang-kadang kan ubat tu ada lagi tapi kita tengok, mak ayah tengok dekat surat ubat tu dah kena ada tarikh untuk ambil ubat kan? Tapi ubat tu masih ada lagi, tak apa, kita kira dulu ubat tu, lepas tu kita maklumkan kepada ahli farmasi. Kalau ada masih baki ubat, yang mana yang masih ada kita tak bekalkan lagi lah, gunakan yang lama. Kalau dah habis, barulah kita bekalkan yang baru. Okay? So dengan cara ini, pengguna dapatlah nak mengelakkan stok ubat tu disimpan secara berlebihan tu sampai terlebih dekat rumah kan, serta nak kurangkan pembaziran dan risiko ubat tamat tempoh sebelum sempat digunakan. Jadi amalan-amalan yang saya ceritakan ni bukan sahaja nak bantu memastikan keselamatan dalam rumah tu lah, keluarga tu, malah nak mengelakkan penggunaan ubat yang mungkin tidak lagi berkesan. Sebab malam tidak berbau kan, kadang-kadang kalau dalam situasi kecemasan atau ketika ahli keluarga jatuh sakit, kita nak pastikan ubat yang kita simpan yang tersedia ni masih lagi berkualiti dan boleh digunakan dengan yakin. Satu lagi, jangan buang ubat secara sebarangan kalau kita dah nampak ubat tu expired. Jangan kita buat dalam tu sampah ataupun sistem kumbahan. Lupus cara yang betul, nak kurang bagi mengurangkan risiko kepada alam sekitar dan masyarakat. Eh. Jadi macam saya cakap tadi, layari laman web www.mymedisave.org.my untuk mengetahui pusat pengumpulan ubat berhampiran masyarakat lah. Okay? Jadi jadikan amalan menyemak tarikh luput ubat ni sebagai rutin di rumah. Ia tak perlukan masa yang panjang. Tak perlukan masa yang banyak pun, ha, beberapa minit je kan. Ha. Langkah ringkas ni bukan sahaja nak bantu memastikan ubat ni kekal selamat dan berkesan, malah turut meningkatkan keselamatan pengguna ubat, mengekalkan keberkesanan rawatan dan juga melindungi kesihatan keluarga yang tersayang.
1: Baik, Encik Amar, terima kasih atas perkongsian kita pada hari ini berkaitan dengan tarikh luput ubat. Ha. Sampai kita berjumpa lagi. Ya, saya.
0: Ya, ada tambah sikit. Jangan lupa ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok Kenali Ubat Anda untuk lebih lagi hebah anda informasi terkini berkenaan ubat-ubatan.
1: Baik, terima kasih Encik Amar. Sampai kita berjumpa lagi.
0: Sama-sama, terima kasih juga.
1: Okey, bye-bye. Itu tadi Encik Amar Salehuddin, ahli farmasi di KK Sungai Sumun, PKB Bahagian Dato, berkongsi akan tarikh luput ubat. Ha, kalau dah makan ubat, kalau ada ubat tu, jangan disimpan lama-lama. Kalau dah luput tarikh tu, buang. Buang tapi dengan cara yang betul lah. Jadi, Oman, nampaknya kita dah di penghujung segmen Gaju Asyik kita pada hari ini. Huhu, dah tamat kita punya kerja hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Tapi di sini aku ingin mengundur diri dan menutup tirai segmen Gaju Asyik kita pada hari ini. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.

0: Agi Surya ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
2: Ibrah, temia di asik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sidang pendengar nyop bersama ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja entang Claude Asyik FM. Isdoh sama-sama akyok tajuk lima kemuliaan cok yang jaga solat. Solat nak sebenarnya mo entang Claude rukun Islam yang lima nak. Solat nak sebenarnya doh boleh etel dekri ataupun ebramin. Yang mek yang kemun aku eprak. Dan paling mek esmayang sama sen oramin. Kemun, solat doh kadak senang emok tel lebih mek grek lo yang agama Islam nak nacin. Sebagai sen o Islam, kena belajar amis-amis grek lo supaya doh boleh etel mek solat jab-jab is. Belajar hal agama Islam nak pun nei hal yang ngur entang keluar Islam. Gelokkah cara doh emok terlemik solat Nai mestilah ekor ang wudu mek elek sama faham iluk yang baca yang keluar solat nak atik. Telmok lima magnet yang Allah nak mesin oi yang tel solat doh. Iluk yang baca yang keluar solat nak elek. Dan sebenarnya Allah Ta'ala mok nak lima perkara mesin oi yang tel solat doh. Nai Allah nak beritahu rahmat mana nak entang keluar dunia doh. Allah nak terimuk rezeki Allah nak jaga nanak atik nong siksa kubur. Allah nak uk nanak atik ketenangan entang keluar neskos Dan ri nong ye anak wel Allah nak uk maklut hinam tok seweh mak iluk yang berlaku madada nanak. Yang kemen nanak atik nak bersyukur iluk yang mok nak dapat. Mudah-mudahan iluk yang akyak doh dapat yang amal entang keluar neskos jap-jap is insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: #penyiaranjakim

0: Lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik.
1: Isu Kampung Cod bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKWA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan perwatakan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

Ya, Syek FM Moi Nong Moi lain daripada yang lain. Jadi saudara Krimba Unate Seng Mong lagu Nong Mia Amelia. Nah, ini lagu bertajuk Di Baling Cintaku. Jangan baling-baling, nanti pejet soal nate ke. Jadi jangan risau, ia perlu ibalingkan ataupun ilontarkan lagu-lagu gan gah-gah semasa untuk ia berkenebe yang sedang musimong puduh tak kira sahaja and loyu gel-gel. Sama ada yang berada di kawasan-kawasan kampung mabek tuy, yang berada di kawasan-kawasan perantauan yang kek rezeki seperti laptop neleh, men atui-atui, men abang-abang, men aku, men amu yang bertugas ataupun bekerja di kawasan-kawasan perantauan te. Dan untuk mabek tu pun yang bekerja main slide nak, lupun punya kenebe selamat bertugas, selamat bekerja. Jadi mungkin untuk yang kenebe bolehlah berhenti berehat aning tu jam 12 teh tiba masa untuk jam-jam yang berehat cerita sebenar emberhikan yang teh oh jadi renak lah cerita gaya dah telefon sebelum imo teh ica aning cak aning baru lah bersemangat kerja nak. Walaupun kerja itu bercara trailer ikan ga untuknya perlu icak aje untuk menghasilkan tenaga untuk berkongsikan topik-topik yang mej untuk Iyob Kenember, hiburan-hiburan Iyob Kenember. Malok kala Iyob semong terhibur, ia pun terhibur, ia suka, ia pun isuka aje. Jadi lepun sebagai ucapan terima kasih Mayob udahlah lagu-lagu yang iterlaikan untuk Iyob Kenember atas kesetiaan dan pilihan Iyob berkandik selama doh. Jadi udahlah okay, sajikan untuk Iyob Kenember. Yang kita gambar untuk pedi istih ekor lah menu-menu nak cak yang ngam dengan situasi sekarang tu. Kalau cuaca bad bird, menu relo. Cuaca teter, menu relo. Jadi bad bird tu sebenarnya cercor-cercor nak tak boleh sangat sebenarnya. Cercor pun bahaya je. Sebab ibu percaya kalangan saya nak lebih memang padulah hal nak cak lah dah tu. Kalau gaya ikau ikan pun kata jedhan. Jedhan ikau nak. Gek keluk ini kau jedhan. Contohlah main ano main ako malo ano jedhan temo ke alamak kalau rita pemam ilo jedhan jedhan de sebenarnya lada lah sebab cercor nak jadi lu pun elakkanlah nak cam lada do bali-bali bed betih sebab ini bali-bed betih bahaya eca ano cercor-cercor elo pun pilihlah menu yang tepat ataupun yang betul untuk nyo bececa waktu-waktu pedi isteh jadi elo pun untuk main amo main aku yang setengah red road merumput selai nak aku yang tengah nak tap-tap menderian ke menterlui ke segway ke menderian musim-musim kebe tu biasalah masalah memang on panas untuk nak ilalup pun berhenti lah aneng aku jangan mau laptop ni leh berhenti berehat aneng wek gel-gel main pundok nyop TL lah ke main pangkin lah baji nak berehat lah anak aneng kalau hoi main pundok lah baji awet lah gel-gel entek tak senye enyek main teruk jai nak ke enyek main tekjuk nak ke tapi pastikan dek nyop gelap main selamat tak mau ilalup GMKG main nyok jai ke nak cek akah lah benda-benda yang tak mej-mej anak seperti main seglid ke kalau get enjuk nak gel-gel check lah ni main tabak tu tabak anak karu ketok karu kadang-kadang tak berkaru pun bahaya je tiba-tiba nak lain nak ihel hul umroh nak sekali mata get sap nawek nah boleh nak pelu ke je tak kira lah tabak nak menu ke amin ke kena hati-hati je lah ila pun punya kerembut selamat berehat selamat bersantai selamat berpihoi selamat menikmati nak cana-cana rezeki untuk pedi isbalik teh ila pun punya kerembut semangat untuk tugas nyob isdo dan terus TL perkara-perkara yang mej-mej elakkan daripada nyob TL benda-benda yang tak mej-mej. Okeylah, kerana ate seperti biasa saya mong lagu nong ramlan timos grading gradong. Jadi uduh lagu itu tujukan untuk kenapa 18 suku kaum yang disampaikan daripada Sinar Band. Nen lagu bertajuk 18 suku kaum sebagai lagu memupuk semangat perpaduan suku kaum yang mau negara aduh. Ilelu pun jangan segan jangan silu untuk bergaul antara suku kaum dan bangsa-bangsa yang moy jangan ekod diri aduh enye enye tak krendi ke kena ehwal lah ehwal berumput ke ehwal macam-macam cerita lah jadi jangan ekod lah diri aduh kena improve diri aduh untuk berkenalan dengan sen-on yang en luar tu kira en kawasan-kawasan kampung ataupun kawasan-kawasan perantauan jadi lepun jom semua dengan lagu Nong 18 Suku Kaum daripada Sinar Band Kudara Moy Nong Moy lain daripada yang lain.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapa ngah ajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM mai numai.
1: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

Ya, jadi Moi Nong Moi lain daripada yang lain. Saudara kena buat tak sengmong lagu Nong Gigi ESB. Santai kawanku. Jadi santai-santailah untuk beli Isbali teh. Atau kira yang tengah kerja, atau kira yang tengah umur menikmati rezeki-rezeki apa di isteh, yang tengah berpihoi pun lagi. Kalau ribu pihoi memang santai-santai rekti balik nak kerna dengan Teh Susem. Teh Susem tu disebut nak paham-paham lah macam Teh Susem tu main coach jelah. Aha, jadi paling main nak rekti nak jaga leong Teh Susem sangat. Rekti nak TO lah baru sedar. Barulah gaya nak tenok get cerita asyik hari-hari Susem tak boleh. Lah us akan jadi rumah age nak cek leong Susem hari-hari. Okeylah lelok pun terima kasih atas kesetiaannya berkena bersama I Puduh Mizi aka Pak Abu lagi ke udara bersama dengan Radio Asyik FM dan pertemankan enclosed segmen Mahi Asyik ke udara. Jadi anu terima kasih je untuk rakan-rakan yang keluar TikTok yang tapping-tapping pelbagai kongsi anu yang menceritakan daripada Nung Simpang Pulai dan Temo Ojek Group SBK Man dan terlegah dan Nung Simpang Pulai Mejik okay. Dan daripada rakan-rakan yang Moi Nedia dan terlegah dia mah berayu dah habut ke alamak berayu nak janganlah cerita anu si berayu nak isrih ya lagi semong jangan tu lah si berayu nak ke ibleng berayu santan MBK Ima atau bulan atau mekampung yang top pertama kali yang order kedai nak order nak cik saya nak gitu-gitu tapi mabik teh ame masa istuka berayu santan habis settle masalah ada berbulan-bulan tak siap berayu kena order dulu sebab benda free kalau kedai tu kena hey ya order nak kadang-kadang RM1 RM2 pun duit je nak awal tapi berayu tu memo lah kedai tu kalau mok boleh beli dah tahu emok nak terpaksa lah page poor je okey lah elok pai terima duit IC kena lah orang Teh Susem ya ampun pai duit IC terima beli lah Cik Susem nah bukan erok tak boleh beli Susem nak beli tapi neng orang nak kena jarang-jarang kan lah tak boleh hari-hari Susem tu mahal ke lagipun Susem tu hari-hari orang tak boleh cuman nak kena campur dengan orang nak Teh Susem T.O. baru ngam ge cerita nah okeylah kena ber lepas tu akan ekyok enje jam pukul 1 tepat doh yang akan terle gah utama berita Nong Delek Semai akan terle daripada rakan setugas ye lalu pun menyok kena ber jangan kemalu-malu teruskan kesetiaan nyop bersama Kandi lalu pun ye akan sambung well pada jam 1.15 akan bersama ye ke udara akan kongsikan pelbagai info dan gah-gah semasa yang akan disajikan untuk nyop kenember. Lelok pun malau yang tengah bertugas nak selamat bertugas, berhati-hati yang tengah memandu. Yang paling penting kalau rasa tak selesa untuk memandu nak boleh berhenti yang berehat di kawasan-kawasan yang selamat seperti tersedia di kawasan-kawasan RNR ke sebab anak tersedia kawasan-kawasan ecat tandas boleh mamu boleh segarkan diri malah untuk rakan-rakan yang beragama Islam akan menunaikan solat pada waktu jam 1 akal jangan rela untuk berhenti menunaikan solat benda yang wajib kena tunaikan aneng baru teruskan untuk perkara-perkara yang selanjut yang berancang kena ber untuk amu-amu aku laptop menelih mabek tu pun selamat berehat selamat bersantai selamat beradat untuk reti Bali kalau yang tengah meselai redor main berjambak main rumput nak malah yang tengah neh-neh berpihoi memin derian memin telur nak elo pun semoga dipermudahkan segala urusan boleh berhenti berehat neng untuk jam-jam retih mahal nek cal waji okeylah amak kena berjom semong neng lagu yang seterus iaitu lagu Nong Apok Kapur Ata ataupun cukup menentu nak bakul sirih atuk daripada kumpulan OTG Ata-ata emok ke yang keloido yang cecak sirih jok-jok maduh semong neng lagu Nong Apok Kapur Ata do terlai mungkin moknya well-well min Apok Kapur yang selai atik boleh lah ur mencacok nak untin okeylah jom semua dengan Apok Kapur Ata daripada OTG moi nong moi lain daripada yang lain ger-gerir untuk jam 12 ni.

Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dianggarkan menjimatkan perbelanjaan kerajaan no 2.5 bilion ringgit loi 4 bilion ringgit setahun. Menteri Kewangan NAR Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Kisurih, penjimatan haji hasil penyaluran subsidi secara bersasar joint program Budi Badani RON 95 Nuraya Delayak. Ia dimaklumkan loi 31 Julai lebih 14.2 juta mejeng oil telah menikmati subsidi RON 95 ku harga RM1.19 seliter, manakala penjimatan haji disalurkan semula bagi membiayai bantuan tunai RON inisiatif kos sara hidup. Sementara haji kerajaan dan memastikan pertumbuhan ekonomi negara diterjemahkan peningkatan gaji majeng oi bukan sekadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Kisurih, kajian sasarkan bahagian pampasan pekerja mencecah 40% ju KDNK menjelang 2030 selain meningkatkan gaji ruu upah penegah RM3,500 nugi cek. Ia Kisurih, sasaran haji akan dicapai melalui pembangunan industri bernilai tinggi, pelaksanaan dasar gaji minimum, RU projek strategik dan mewujudkan lebih joy pekerja berbaji tinggi. Penasak Lampu Nung kolokasi dan berkenal pasti ku sepanjang lebuh raya Kuala Lumpur ke arah Huat dilaksanakan secara peringkat bagi meningkatkan keselamatan pengguna. Menteri Kerja Rakyat Datuk Seri Alexander Natalinggi Kisurih, kerja pemasangan melibatkan laluan sepanjang 26 km haji bermula telas terowong genting sempah loi persimpangan mempagar. Elit Kisurih jeng oi 267 unit lampu nung LED berkuasa solar akan dipasang ke lokasi berisiko, manakala 13 kawasan kerap berlaku kemalangan ku lebuh raya Kuala Lumpur Karak ru lebuh raya Pantai Timur Fasa 1 berkenal pasti untuk kerja penambahbaikan. Datuk Seri Alexander juga Kisurih, pemasangan lampu nung solar bagi menggantikan tiang lampu liu dan rusak akan dilaksanakan secara bersasar mengikut kesesuaian lokasi rukupulauan teknikal. Roile, pemasangan lampu nung solar lebih sesuai ke kawasan pedalaman, roh lokasi dan kerap berlaku vandalisme rukucurian kabel. Tambah ile, penggunaan lampu nung solar akan terus dinilai berdasarkan kos penyelenggaraan keberkesanan teknologi hijau, roh nilai kitaran hayat bagi memastikan pelaksanaan lebih berkesan dan menjimatkan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menempuh pemantauan unjuran fenomena El Nino bagi memulihkan langkah mitigasi adaptasi bila senangkan lebih awal. Timbalan Menteri Sumber Asli Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh Kisurih, Met Malaysia turut menyediakan laporan JIS berkait pemantauan kemarau unjuran JIS sehingga 6 gecek nuh depan. Ilik Kisurih, sistem amaran awal JIS RU Iklim beroperasi 24 jam nuh hari bagi memastikan maklumat dapat disalurkan lu segera rupa agensi berkaitan. Ijengoi 92 projek pembinaan masjid diluluskan khusus negara sejak 2023 loi Jun tahun adih melibatkan peruntukan lebih 160 juta ringgit setahun. Timbalan Menteri Kejabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli Kisurih, jumlah haji 54 masjid telah siap, 16 sedang katil pembinaan, manakala 22 lagi berada ke peringkat pelaksanaan atau proses perolehan. Roile, pembinaan Masjid Pai dilaksanakan berdasarkan keperluan di komuniti setempat termasuk pertambahan penduduk Islam, kepadatan jemaah, ru kesesuaian tapak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof akan menjalani pembedahan pintasan jantung ke Institut Jantung Negara AJN katil masa terdekat atas nasihat pasukan pakar perubatan. Joy situasi akhbarnya Datuk Misah Taib, keadaan Datuk Seri Fadilah dilaporkan stabil namun ia diasatkan berehat sepenuhnya bagi memastikan proses rawatan rupa pemulihan berjalan lancar. Akhir sekali, sukan. Majlis Olimpik Malaysia MOM naik sokong permohonan Persekutuan Angkatan Berat Malaysia PABM untuk naik berkat peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1 juta juga Kementerian Belia Rusukan. Presidennya Datuk Tan Sri Muhammad Norza Zakaria Kisurih, peruntukan haji penting bagi naik kekalkan momentum kecemerlangan sukan angkat berat, meningkatkan kebajikan atlet, melahirkan lebih joy juara pada masa mendengar. Menurut Ilai, pencapaian 5 pingat emas ku sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan angkat berat Huat muncul sebagai antara prospek utama penyumbang emas negara.
Sekian Negah Semai Johor FM, Beta Bisunting, Yanur Syarida Sahabudin, Cepusat Beta RTM, salam sejahtera.

Suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

Kerajaan Negeri Pahang terus mengukuh usaha melindungi hak masyarakat orang asli sehingga kini puluhan kampung telah diwartakan 75 permohonan perwatakan sedang diproses manakala 143 lagi berada pada peringkat awal pengukuran oleh JAKWA. Isu sebenar Kampung Cod tidak seperti yang ditularkan. Kampung Cod bukan kampung berdaftar dengan JAKWA. Semak fakta hormati undang-undang, Kerajaan Negeri Pahang komitmen melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak dihormati.

0: saya Nora Siki nang Kampung Posber. Sembonglah Radio Asgab M Moinong Moinong. Moinong
1: Asgab M. Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moin, moin. Lain daripada yang lain.

Siti Aqilah Farhana Drama, Muhammad Syahmi, Enol Ghazali, Muhammad Eri Hidayat, Muhammad Anif Kasdan, Muhammad Aznil Bidin, Muhammad Hafizuddin, Harus Lee, Daud Rene Jenny Henry pada majlis sambutan kepulangan skuad Angkatan Berat Negara Nong Sukan Commonwealth 2026 Enyu Terminal. Jadi lelupun Anu Kuala Lumpur, Majlis Olimpik Malaysia MOM menyatakan sokongan penuh maknanya permohonan Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM untuk mendapatkan peruntukan tahunan sekurang-kurang daripada RM Nejuta daripada Kementerian Belia Sukan KBS. Presiden MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria Natehtuh, permohonan nak amat bertepat tan dengan berasaskan memandangkan sukan angkat berat yang telah membuktikan sebagai antara prospek peringkat ataupun pingat emas yang kehep dan peringkat antarabangsa. Komitmen keuangan yang berterusan amat penting untuk mengelakkan momentum ataupun mengekalkan momentum yang meningkatkan kebajikan atlet serta kemahiran generasi juara pada masa akan datang. Jadi lu pun ucapkan tahniah mak atlet-atlet negara, terutama mak atlet angkat berat kerana terma pingat emas yang begitu lebih 5 pingat emas. Ia pun teruskan sokongan sebagai masyarakat, atlet-atlet negara atau kisah elok-elok sukan bola sepak, sepak takraw, agak dua angkat berat, badminton ke dan pelbagai-bagai sukan. Teruskan untuk semangat untuk nak kenamba, untuk membanggakan nama ataupun mengharumkan nama negara. Okeylah, kenapa nak dapat dikongsikan tugas-tugas semasa ketika puduh. Lalu pun banyak kenapa malok yang tengah mandu, selamat memandu. Malok yang tengah berpihoi, selamat berpihoi. Malok yang Pai Berihad, lestor semua tugas, atas selamat bertugas balik. Mesti enjoh kan nak? Enjoh kan? Lepas ecah tu mestilah enjoh ke, disebabkan atas terlampau ecerok. Lepas nak elu raya-raya kadang tak fikir. Ecah dia pun kena amok nak punya step. Tak boleh umur nak ambil ecerok terus emlelu. Kod mentu elulululu. Yang pertama sebelum ecah, eong aneng. Paling mek nak orang rembus lah, paling sesuai nak ekon orang rembus, orang rembus baru ekon munasik nak mentuk ecak slow-slow. Kadang-kadang sebab salah nak ecak edo, nak jadi akan mak ej pejet atau selesa kerja. Apabila ej pejet, ham teruskan tugas atau bel tu lah. Kalau kerja hari tak apa lah, kalau kerja embek-embek tu okey lah, get main selai nak pejet ebek beriat sebab kerja hari. Kalau contoh makan kerja sen oil lah, contoh main kilang ke driver lori ke ilai-ilai kerja lah sen oil doh yang diupahkan daripada sen oil, nak susah get lah sebab emkor masa untuk emberihat nak akal. Nah, jadi get umroh nak bertaju. Cikgu ya anak kui friendly nak bertaju. Jadi cikgu benda tu nak mengulah. Ponting kerja, ponting waktu kerja. Jadi kena pandai lah. Step-step nak cari pun kena elek. Jangan nak cerok nak terus melelud. Ayu nak cari pun yang pedih istat. Janganlah cercor-cercor. Cercor tu akan akibatkan pejen age. Elek-elek pun punya kerembuk yang suka sangat lada nak kurangkanlah get lada. Nak susu pun, teh susu pun retu. Retih nak jangan lah yang kuat sangat de. Pesanan daripada nong tak sendirilah mai get top nak. Nyom tak tu janganlah ong teh susu yang nak kuat-kuat. Ni jadi get kandik tu jakal nak rena cerita anak. Pun kau nak sebab nung tak tak yang cerita sebab pengalaman nung tak tak nak kalau rihe memang ilu dia je susah. Jadi untuk lelto-lelto nak kurang kalah susah nak tak pun sama aje kena kurang aje. Okeylah, remember nak tak seng mau min lagu balai penejo nung jalmo lah, dan sebelum nak tak lagu nung Nazran Yud Kayung. Jadi lagu yang seterus, well, lagu nung resam band, in lagu bertajuk MCCC, 3C, ataupun bertajuk Mencipta Cita-cita Cinta. Dia lupa dia kena apa. Kalau macam ni dia lupa kongsi, maka kalau kita buduh macam terlaikan pesanan dan elok-elok yang bertanya agah rakan-rakan yang jeruk, susah yang terbu, susah yang WhatsApp, boleh yang terlaikan melalui live TikTok Asyik FM Anu ataupun yang saluran WhatsApp Asyik FM akan mungkin terlaikan untuk nak kena apa temu pesanan yang kena apa untuk pendengar-pendengar kena apa. Jadi jom semua kena lagu Nong Resam Ben Kudara Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asyik, asyik, asyik, asyik.

0: Suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Hai, saya Putri Hekoy. Dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Semoga Asyik FM, Moi No Moi.

Ya, Syek FM Moi Nong Moi lain daripada yang lain. Jadi saudara kena buat nak tek sengmong lagu Nong ABO. Ha, AO Beltop. Enak lagu bertajuk Mensa atau Jadi. Aha. Jadi untuk rakan-rakan yang en luar tu mungkin tengah sengmong kuduh untuk main amo main aku je nak laptop hele. Kalau tak pernah ataupun tak jadi Mensa Sen Oi ataupun nyo main amin main aku main apa eh. Kalau tak dapat Mensa nak tak apa lah kat MA. Bila-bila well dapat lah Mensa. Kalau yang tengah kekek jodoh nak pun sama aje. Yang mau hubungan yang mau umur nak putus di tengah jalan pun sama aje. Kalau mau umur nak putus tengah jalan nak, jangan risau. Anggap pun nak ni salah satu bukan jodoh. Magnus and Oi nak bukan tepat untuk Magnus and Oi nak bukan dijodohkan untuk Jadi jangan bersedih kalau melibatkan perhubungan tu yang terputus ke umprak and Oi mayum. Jangan bersedih, sepatutnya yang kena rasa bersyukur. Bukan ilo itu bersyukur, bersyukur kerana tak hati najerukkan and Oi nak. Sebab ilo itu dia nak najerukkan and Oi yang bukan ikhlas dengan bukan tepat untuk bukan jodoh. Jangan risau, teruskan kehidupan nyob. Yang paling penting nak percaya kepada takdir tak hati, rezeki daripada tak hati. Yang paling penting kena elek ego se dunia aduh ecak kerana tak hati. Rezeki emok kerana tak hati je. Sehat isdo pun kerana tak hati je. Jadi lelok pun setiap dugaan ujian nyob nak kena tempuhi dengan meluna bersemangat, kena tempuhi dengan sabar, percaya dengan takdir tak had, percaya dengan dugaan dan ujian. Semoga nyok kena buat selalu tabah dengan ujian dan dugaan. Jadi sebelum nak teruskan dia punya hiburan, jadi anu ingin kongsikan untuk gagah semasa RXZ member. Jadi 1850 saman 222 motosikal Om Sita sepanjang RXZ member 8.0. Jadi anu Enje Kuala Terengganu, polis kontingen Terengganu nak terwalkan 1850 saman dan balik berbagai kesalahan sepanjang penganjuran RXZ member 8.0. Ketua Polis Terengganu Datuk Muhammad Khairi Khairuddin netetuh pihak turut menyita 222 motosikal mengikut Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 dan netetuh Jawatan Siasatan yang pengangkutan kasaan tarik JPST Terengganu Hejik NTL 6 tangkapan terdiri daripada 4 beber tempatan Nei Babu tempatan Yud Nei Babu warga negara Singapura yang berumur 22 tahun. Jadi kenapa akan tuduh mengikut Seksyen 42 Kanun APJ 1987 dan Mahkamah Magistrate Daerah Tangkapan Masing-Masing. Okeylah saudara kenapa tapi una dapat dikongsikan untuk gagah semasa. Jadi leluk pun berhati-hati untuk rakan-rakan yang memandu motosikal seperti yang mungkin istopai memak daripada event nak. Jadi sayangilah dirinya, sayangilah nyawa nyop, ingat keluarga yang tersayang tengah pay point and day. Jadi untuk RXZ member tu lebih kali berlaku kes henyoi meruk kemalangan age pai tu mok merup kemalangan berlaku. Jadi leluk pun serunok-serunok je keselamatan diri kena jaga, ingat senoi yang tersayang. Okeylah kenapa, jadi terus sampai jumpa sengmong lagu yang dikongsikan ataupun HO jerakan daripada TikTok dot teh nak kongsikan untuk pendengar-pendengar yang kenapa yang sedang sengmong semoga terhibur lagu doh yang dikongsikan daripada rakan Amina daripada suku kaum Mahmeri daripada Tanjung Sepat Selangor. Jadi nak HO jak lagu nak berjodoh lah Teluk Duit ataupun Cari Duit daripada suku kaum Mahmeri yang dibawakan daripada kumpulan CY. Jadi leluk pun semoga terhibur untuk lagu-lagu kita puduh. Leluk pun jom sembangkan yang muay-muay lain daripada yang lain ke udara ger-gedera Rete Bali kan.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, semong. Ya.

Isu Kampung Cod bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan dengan mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan perwataan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

adalah Radio Asyik FM Monomoy dengan berita teman disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dianggarkan menyematkan perbelanjaan kerajaan antara 2.5 bilion ringgit sampai ke 4 bilion ringgit satu tahun. Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengabar penyematan itu hasil penyaluran subsidi secara bersasar melalui program Budi Madani RON 95 kepada rakyat yang layak. Dia mengabar sampai 31 Julai lebih 14.2 juta rakyat telah pun menikmati subsidi RON 95 pada harga RM1.95 seliter. Selain penjimatan itin dibagi balik bagi membiayai bantuan tunai dan juga inisiatif kos sara hidup. Sementara itin, data penggunaan sebenar datahui had 200 liter petrol RON 95 sebulan ke bawah program Budi 95 mencukupi untuk memenuhi keperluan kebanyakan penerima. Mengabar daripada Datuk Seri Amir Hamzah Kuang, daripada 1% penerima menggunakan lebih 200 liter secara konsisten bagi masa Oktober 2025 sampai bulan 6 hari itu. Dan mengabar kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 mengikut kepada data penggunaan yang betul, kedudukan fizikal negara dan juga maklum balas rakyat bagi memasti subsidi terus dibagi kepada golongan yang layak. Sementara itu, kerajaan nak memastikan pertumbuhan ekonomi negara diterjemahkan kepada peningkatan gaji rakyat, bukan hanya pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Menteri Ekonomi Akmal Rasulullah Muhammad Nasir mengabar kerajaan menyasarkan bahagian papasan pekerja mencecah 40% daripada KDNK menyampai 2030, selain menambah gaji dan upah penengah kepada RM3,500 satu bulan. Dia mengabar sasaran itu akan didapat melalui pembangunan industri bernilai tinggi, pelaksanaan dasar gaji minimum dan juga projek strategik yang adakan lebih banyak pekerjaan bergaji tinggi. Kadar denda sampai RM100,000 nanti akan dikenakan kepada orang ataupun individu yang menceroboh dan mencuri kabel fasiliti rel negara melalui pindaan undang-undang yang sedang pun diperhalusi. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Azbi Habibullah mengabarkan cadangan itu akan dibentangkan dekat sidang parlimen pada masa depan bagi menggantikan kadar denda maksimum RM1,000 yang diperuntukkan pada masa genen. Dia mengabar pindaan itu dicadangkan susulan kes kecurian kabel yang menyebabkan rugi dekat RM50 juta dan juga menjejaskan operasi dan pembangunan himat rel negara NIN. Sindiket yang digabarkan menawarkan pas lawatan kerja sementara PLKS Cak Nyapsah Berjaya ditumpaskan melalui operasi khas dekat Bandar Mahkota Cerah Selangor. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saban mengabar 8 wang Myanmar termasuk suang wang tinak digabarkan bertindak sebagai ejen haram kena tahan dekat operasi itin. Sindiket itin tidak banyak digabarkan menawarkan PLKS yang digabarkan dikeluarkan secara nyapsah melalui sistem Immigration Malaysia. Selain mengenakan bayaran antara RM8,000 sampai RM10,000 bagi setiap pekerja warga asing. Sementara itu, kewujudan persekolahan antara segelintir rakyat tempatan dengan pendatang yang ada izin ataupun tanpa izin termasuk etnik Rohingya ditahu di antara sebab yang membahayakan tindakan penguasaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amaruddin Sari mendedahkan ada pihak yang bukan hanya melindung golongan itin tetapi mengambil kesempatan kepada keadaan gidi. Dia mengabar tindakan penguasaan kena juga dikenakan kepada orang ataupun sesiapa yang bersekongkol dengan pendatang tanpa izin bagi memasti usaha membenteras kegiatan itin lebih berkesan. Dekat Kedah, suang-suang tindak maut selain enek laki dan cedera selepas kereta yang dinaik didi terbabas dan melanggar penghadang besi jalan dekat Jalan Batu Pengasah Durian Burung Padang Terap pagi entui. Ketua Polis Daerah Padang Terap Subtenden Muhammad Anwar Junuh mengabarkan mangsa umur 55 tahun yang duduk ke tempat penumpang depan disahkan meninggal dunia ke tempat kejadian selain enek deng yang berumur 21 tahun cedera hajeng. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jabatan Pertanian melancarkan Smart Irrigation Monitoring System
SIMS bagi menolong petani dan juga menguruskan penggunaan air secara lebih cekap melalui teknologi digital. Mengikut Ketua Pengarah Pertanian Datuk Nur Syam Alwi, sistem ITIN menyediakan data keperluan air tanaman secara masa nyata dan juga ramalan cuaca sampai 14 hari bagi menolong petani membuat keputusan air dan pengairan dengan lebih tepat. Dia mengabar sistem ITIN akan dibagi luahkan secara berperingkat kepada 200 ribu petani di seluruh negara bagi mengukuhkan penekitalan sektor agromakanan dan menambahkan keterjaminan makanan negara NIN. Sekian aja kita temuan daripada Radio Asyik FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Nur Sarida Sahabuddin daripada Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sebelah. Joklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
2: Kerajaan Negeri Pahang terus mengukuh usaha melindungi hak masyarakat orang asli sehingga kini puluhan kampung telah diwartakan, 75 permohonan perwatakan sedang diproses, manakala 143 lagi berada dalam peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Isu sebenar Kampung Cor tidak seperti yang ditularkan. Kampung Cor bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Semak fakta hormati undang-undang, Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati.

Ya, Syekh FM, Muay Nong Muay, lain daripada yang lain. Jadi, selamat Leng Ag, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat kembali lagi. Ini jam 3.17 bersama Aimizi, a.k.a. Pak Abu, yang bertemankan Engkloj Radio Syekh FM dan bertemankan Engkloj segmen Maihi Asyik ke Udara. Ya, jadi saudara kenapa, terima kasih untuk rakan setugas Atena Trailer Ikan Gah berita utama Enong Delik temuan, iaitu daripada DJ Noriman. Ini jam 3 tepat Atik. Dan puduhnya kembali lagi bersama Ayik dengan lagu Atik Baja Cinta Baju Basah Baja pula. Jadi relo baja teringat pasal mana menggetah anina cer-cer hari musim anak kerkar baji tiba masa untuk mahal benaja. Ada bercerita pasal main getah, aduh kadang-kadang puduh harga getah tak menentu, kejam nak oj, kejam nak tau. Kalau musim-musim teater lagi lah, akan susah em kena jap main getah, em cer-cer. Sebab itu pun sebelum ke radio asyik dutup, sebelum natap mah getah je lah. Itu reng getah, merasa je lah. Benda-benda reng nak seperti merasa rakan-rakan Apple yang tengah cer-cer. Kalau musim bad birthday kemarau memang sedap lah. Cer nak kena reh pun gege. Kalau musim teater, memang mo nak punya cara untuk embok nak karih, memang lah boleh guna cuka lebaji kan. Tapi main cuka tu masalahkan nak rusak atau silap nak rusak main bo. Sebab pun pernah try je main cuka tu mabuk getah nak memang lah boleh ecer lagi. Tapi tak lewli, tambah-tambah lagi kalau bo nak bo kahwin. Bo kahwin memang tak lewli lah, nak karung nak kelkel. Sebab kadang-kadang tek nak jadi pecik nakal. Sebab benda nak pernah berlaku masa ecer-cer anin. Kalau getah kampung boleh gek rasa, sebab getah kampung tu nak punya pertahanan nak no bo nak liu gek nagos pun bertahun-tahun puluhan tahun kadang nak kadang-kadang nak boleh lah pakai gek main cuka tu mok nak punya baja le baji boleh pakai. Kalau getah kahwin tu em guna cuka nak memang boleh, tapi jarang-jarang boleh lah. Teater nak naik kali ecer nak boleh lah pakai, misalkan mayah stop gek dalam 3-4 hari baru pakai. Well lah, jimat lah punya getah kahwin. Getah kahwin tu kerja be, sebab nak punya umur pun tak lewli lah. Kadang-kadang tak cer-cer berat bertahun-tahun pun nak kelkel nak lot tahun, kena 3-4 tahun hanya menu aja start cer-cer nak kelkel. Kadang-kadang di tengah ecer pun akan berkaruk. Saya ecer pun kena masih keluar je tu pun akan nak karung nak kelkel tak lewli, sebab benda nak pernah berlaku je. Ye pernah anin icer nak berlaku benda nak lelu pun. Untuk rakan-rakan yang bekerja sebagai penoreh getah nak, semoga sentiasa bersemangat untuk kekal rezeki. Tak kira kerja in kampung ke kerja in alo pun, kedai kampung sama hi. Cuma perbezaan in kedai tu berbeza nak mau bandar lah baji. Tapi in kedai tu beza nak cak duit. Rek nak cerita cak duit ham bayar. Contoh lah, contoh dek siwa. Neca pun neis kadang-kadang kira-kira lah. Naik kali haca nak RM20. Contoh RM20 kali dengan marob kali 4 kali haca 3 kali haca RM50 dah anak. Kali dengan ni bulan marob 100 nak cari duit nak cah ni siwa lagi. Itu inin lagi tak campur main kereta main muto. Nak kalau ti bujang, kalau hajbar leh lagi lain cerita anak. Rakan-rakan yang gel-gel makasan kedai kerja kedai lah nalik nak. Jadi untuk rakan-rakan mabek tu pun sama aje. Tapi cuma beza mabek tu tanpa umur nak duit dah dapat nak contoh nak turih getah. Ni bulan nak kumpul nak jual contoh 3-4 ribu nak dapat duit nak kebanyakan nasoj bersih mari takkan nak pakai benda-benda get moy. Kalau mau kereta mungkin nak bayar kereta. Tapi tolak dik, dik siwa tolak, bil os tolak, bil ong tolak. Nek cak pun kadang-kadang nak habli pun tema awal nak main ayam luk baji. Beras pun nak standby ni bag, kadang nak bag pun cukup nak pun baru nak soj marob. Nak baki timo lagi kalori bijak boleh atik simpanan ataupun beli barang ano runcit jelwal kedai ti, sebab tak berkedai runcit. Takkan kerana nak gula susu pun hamil awal mak kedai jeruk-jeruk. Contoh ke kawasan-kawasan kampung ma keloy lah. Ke kawasan-kawasan kemai, kawasan-kawasan ano main pos bihai, pos balar, Kelantan tu. Ke nak atik perak ano kema, main banun, main ciong. Baji jeruk-jeruk. Takkan kerana susu ni kilo hamhol ma pekan 3-4 jam. Standby lah ke paling mej nak. Mok lah umroh nak. Kedai runcit di kampung paling mej lah. Harga pun biasa nak menjual kedai kampung pun berpatutan hejek lah. Biasalah kalau nak amis-amis nak. Nama berniaga takkan tak mau untung. Berniaga pun ecen untung. RM1, 50 sen pun 10 sen pun untung hejek kira nak. Oh nak untuk rijelwal lah. Sebab nak cina menjelwal nanti, nak cina untung. Malu rakan-rakan yang beli nak jangan komen lah pasal harga rijelwal. Aduh, jual mahal sangat. 50 sen pun nak teroi takkan.
lah nak mahal. Eh, anggap cina nak rezeki nana. Tumpang mula nak permudahkan urusan nana. Bantu mula nak. Bantu mula nak. Suatu hari nanti seorang moy akan membantu mahawel segala urusan ilok yang harancang. Mungkin suatu hari nanti bertukar mahawel meniaga. Jadi mahawel benda nak akan terbalik. Jadi ilok pun sentiasa lah support punya perancangan kawan-kawan, urusan penyagaan kawan-kawan. Ilok pun orang lain doakan semoga untuk rakan-rakan yang bertugas kawasan-kawasan perantauan ataupun kawasan-kawasan mabek tu yang tengah rehroh puduh, tengah berumput meminsa, memin jambak baji ber nak tetap. Kalau dia tetap jagung nak jaga-jagalah. Kalau tetap main jagung kalau baji tu lah bukan ilo benda-benda embek akak serang. Gak terlalu hidup pun ancaman lebih minta menu main nak lah macam-macam re embek dak akak tak senang am tetap main ber main ilo lah. Jadi ilo pun menunggu kena semoga doakan segala urusan yo dipermudahkan. Ilo pun kena ber lepas tu semua wel lagu nong rama-rama band nen pud memandangkan mungkin rakan-rakan pud umpet pud mabuk maba umpet pud pasangan umpet pud sesuatu benda umpet pud benda umberco macam-macam cerita nen pud kenangan pun boleh umpet pud. Jadi jom semua aneh lagu nong rama-rama band dan lagu bertajuk nen pud ke udara hanya di N Radio Asyik FM. Moi nong moi lain daripada yang lain.

0: Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Aga ule. Seng mong lah.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

0: suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.
1: Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.

0: suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.
1: En Wakris daripada The Woman of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM. Moi no moi.
2: Ya, Syekh FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Saudara kena baru nak teks Seng Mong lagu Nong Datuk Jamal Abdillah Ayut Siti Sarah. Dan lagu sandarkan pada kenangan. Jadi lagu Datuk dikongsikan sebenar daripada rakan pendengar. And kalau TikTok ni, oh ya mungkin Mok dah nak punya cerita yang abalik teh. Teks cerita mengenai getah. Dan nak kongsikan melalui cerita kenangan mungkin yang abalik teh. Teks mungkin tengah nasi sujok, tiba-tiba Mok tu elok-elok. Jadi mungkin nak kerja nak, oh lah lagu sandarkan pada kenangan ke udara. Okey, kenapa untuk jam 3.38 minit yang awal ini. Yo masih lagi bersama Yemizi ke udara dan masih lagi berteman in close segment Mai Hi Asyik ke udara. Jadi lelok pun lepas tu moy jam 4 tiba masa untuk rakan-rakan umrunai standby untuk MTLL riadah leng aga ataupun bersukan leng aga balik. Tak kisah riadah tu ilil aktiviti pun boleh bersukan ataupun bergaguh dengan kawan-kawan pun berborak sembang santai leng aga balik kena dengan teh susi orang aga balik teh nak sedar bujet. Jadi nak salah satu ni aktiviti bujet cuma nak sukan tu sebenar tu kisah HFC pun boleh dikatakan terol bed kid jogging ke kalau sukan macam biasa nak get more nak main bola sepak takro ke elok sukan nak termasuklah dan enclose anu cerita itu nak ada macam get chip chip tak bergaguh nak sebagai ini riadah untuk berkumpul sama kawan-kawan. Jadi itu pun semoga urusan you kena dipermudahkan untuk link abaliti dan untuk rakan-rakan yang tengah memandu nak selamat memandu yang tengah berpihoi untuk link abaliti berada link abaliti yang pangkin tengah stay susah selamat berpihoi ya. Jadi itu pun lagu yang seterusnya well, jom saya mong aneng lagu Nong Kren loh aneng lagu bertajuk Babo Neghogi aneng abalitih malo Babo Neghogi aneng abalitih jom saya mong aneng Babo Neghogi ku dara moy nong moy lain daripada yang lain.

0: jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
1: Ya, Syekh FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Jadi, ianya jam 3.50 minit, 10 minit lagi ke jam 4 leng ag. Lalu pun ia hampir ke, memang tamat tugas. Lalu pun terima kasih untuk kembali pendengar. Sebelum saya undurkan diri, saya dikongsikan untuk gagah semasa cuaca untuk Lengah Balik Teh, kawasan Semenanjung, Neteh-Teh, Merokuasan, Pulau Pinang, Pahang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Neteh-Teh, Merokuasan, Engkloy, Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan, Ayud, Johor, Tok Teh-Teh, kawasan Semenanjung, Lengah Balik Teh, ialah kawasan Melaka, dan untuk kawasan Sabah, Neteh-Teh, Merokuasan, Engkloy, Pantai Barat, dan Sandakan, Ayud Kudat, manakala Mendung dan kawasan Tawau, Ayud Wilayah Persekutuan Labuan, manakala untuk kawasan Sarawak, Wanateta, Merokuasan, iaitu kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Bitung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ayud Limbang. Ialah jadi untuk dapat kongsikan gah yang terawal dengan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli, Ayud Kelestarian Alam. Jadi dulu pun hati-hati untuk rakan-rakan yang tengah memandu yang balik teater dan yang balik tinang pun kena berhati-hati je. Berhati-hati memandu, rasa tak selesa, boleh berhenti berehat aning yang kawasan-kawasan yang tersedia ataupun kawasan yang selamat. Dan untuk menamu aku, Leopto Meneleh, mabek itu pun selamat bertugas, selamat berpihoi, selamat beradat untuk Leng Abalitih, selamat bersukan, selamat beriadah waktu Leng Ag. Jangan gelendik untuk Leng Ag, beradislah bersukan untuk kesihatan diri, untuk pergaulan antara kawan-kawan dan yang kampung sependuduk. Hari lalu pun ye anu, kalau mau salah dan silap minta maaf. Yang paling penting, kalau mau yang tak meh-meh nak, jangan doa keluar jenum. Yang meh datang daripada tak hati, yang laus daripada diri sendiri. Lalu pun ye Mizi undurkan diri dengan ucapan lagu yang saya song, Mia Olia, Gapai Mimpi Kudara. Moi nong moi, bye bye, selamat lengah, tata.

Suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM, Mind the Boy, lain daripada yang lain.

0: Untuk rakan-rakan pendengar semua yang mana nak mendengarkan Asyik FM, boleh terus ke frekuensi Asyik FM. Antara kita ada 89.3 dekat Ulu Tembeling, Jerantut Pahang, 91.1 dekat Lembah Kelang, 93.1 dekat Lenggong Perak, 95.6 dekat Melaka, Johor Utara, 96.7 dekat Gerik Perak, 99.9 dekat Damak Pahang. Manakala orang ada Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah dan juga Kampar, kacang semua boleh buka frekuensi 102.5. Kalau orang di Gunung Geledang pula 102.7. Kalau orang di Gunung Berincang, Tapah, Langkap, Sungkai dan juga Tanah Tinggi, Cameron Highland, boleh buka frekuensi 105.1. Jadi itu dia antara frekuensi-frekuensi yang rakan-rakan pendengar semua boleh buka seandainya nak mendengarkan Asyik FM. Tak kisahlah sama ada the radio dalam kereta ke, radio dekat rumah ke, tak kisah, itulah frekuensinya. Selain itu juga yang mana rakan-rakan yang nak mendengarkan Asyik FM melalui telefon pintar masing-masing, hanya perlu membuat turun aplikasi RTM Klik secara percuma ya. Jangan risau, dekat situ bukan setakat radio Asyik je boleh dengar, radio lain boleh dengar, TV pun boleh ningong. Ada 34 stesen RTM, kacang semua boleh saksikan secara percuma. Aplikasi muat turun secara percuma sahaja. Selain itu juga dekat My Freeview TV 706 ada dengan Astro 875, kacang boleh buka dah. Kalau dulu tak boleh dekat Astro, kan sekarang dah boleh balik. Zaman sekarang zaman dah mudah, tak ada alasan untuk tak dengarkan Asyik FM. Sebab Asyik FM radio nombor 1 masyarakat orang kita. Jadi untuk 2 jam yang pertama, kajian akan bersama dengan kod dalam segmen Rentak Genin, iaitu di mana lagu-lagu orang kita akan terus berkumandang daripada pukul 4 sampai ke pukul 4 sampai pukul 6 petang lah ya. Di samping tu pukul 5 kak, kita bagilah waktu untuk berita utama 5 petang selama 10 minit macam tu. Tapi jangan risau, boleh dikatakan dalam segmen Rentak Genin 100% lagu yang dimainkan lagu orang kita, nyanyian daripada orang kita, ciptaan orang kita. Jadi ini dia lagu sebagai pembuka Rentak Genin, Mahado, lagu dalam dialek logat temuan, nyanyian daripada Asim Bara. Semoga terhibur hanya di Asyik FM Rentak Genin.
1: Assalamualaikum. Mama, aku ada keluar ni. Mana mama ni pergi? Ada orang ke hap ni? Mama, oh mama. Mana untuk

0: Penjimatan fiskal Budi 95 cecah 4 bilion ringgit setahun. Lebih 34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Penjimatan fiskal antara 2.5 bilion ringgit hingga 4 bilion ringgit setahun hasil pelaksanaan program Budi Madani Ruan 95 Budi 95 dimanfaatkan semula bagi memperkukuh bantuan bersasar kepada rakyat. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan serta memperkukuh jaringan perlindungan sosial.
1: Kukuhkan jaringan perlindungan sosial yang lebih inklusif, antaranya termasuk peningkatan peruntukan kepada 15 bilion ringgit untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada 3.1 bilion ringgit berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan 1 bilion ringgit untuk program menangani kos sara hidup, antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada 600 juta ringgit berbanding 100 juta ringgit sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Beliau menjawab soalan Senator Dato' Bobby Swan mengenai impak penjimatan tahunan hasil pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 di Dewan Negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amir Hamzah memberitahu lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima Budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima Budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan.
1: Berasaskan MyCard dan lesen memandu yang dihubungkan kepada pengkalan data berpusat. Melalui pelaksanaan Budi 95, subsidi yang tidak lagi dinormati secara pukal oleh golongan yang tidak layak termasuklah bukan warga negara serta pengguna komersial. Kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar, harga pasaran tenaga global, kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat. Sebarang penambahbaikan dalam masa hadapan akan dibuat secara berhemah bagi memastikan subsidi terus melindungi rakyat yang layak tanpa menjejaskan kemampanan fiskal negara.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam sidang yang sama, Dewan juga diberitahu sebanyak 34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih di Jalan Persekutuan seluruh negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar akan diberi keutamaan di kawasan luar bandar dan pedalaman, khususnya lokasi yang jauh dari grid elektrik serta kawasan yang kerap berlaku kecurian kabel dan vandalisme.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
0: Dato' Sri Alexander juga memaklumkan sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 92 projek pembinaan masjid di seluruh negara diluluskan sejak 2023 hingga Jun lalu dengan peruntukan RM160.82 juta bagi memenuhi keperluan komuniti setempat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rusli berkata daripada jumlah itu, 54 masjid siap dibina, 16 sedang dalam pembinaan dan 22 lagi di peringkat pra-pelaksanaan.
3: Pendekatan ini memastikan pembinaan masjid benar-benar memenuhi keperluan komuniti setempat. Di samping pembinaan baharu, kerajaan juga bekerjasama erat dengan kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama negeri bagi memastikan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih masjid serta surau yang sedia ada dapat dilaksanakan secara berperingkat melalui kaedah pembiayaan bersama tertakluk kepada keutamaan, keperluan dan kemampuan kewangan.
0: Dalam masa sama, beliau berkata institusi masjid telah diperkasa sebagai pusat bantuan komuniti menerusi kerjasama JAKIN, Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Jawatan kuasa berkaitan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI 2026 akan mengadakan mesyuarat pertama esok bagi menetapkan terma rujukan sebelum syur dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Osman Said berkata jawatan kuasa dui partisan itu akan meliti semua pandangan daripada ahli Parlimen dan pihak berkepentingan termasuk cadangan supaya skop RUU diperluaskan. Beliau berkata setiap maklum balas akan dinilai secara perinci sebelum sebarang syur dimuktamadkan. Berita seterusnya, sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan dan 222 motosikal disita sepanjang penganjuran RXZ Members 80 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Dato' Muhammad Khairi Khairuddin berkata, tindakan penguatkuasaan diambil tanpa kerompomi terhadap peserta yang melakukan kesalahan sepanjang perhimpunan yang melibatkan kira-kira 160,000 peserta.
4: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran ataupun kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RXZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Beliau berkata sebanyak 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Polis mengesan 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan. Sebanyak 4,000 kilogram kain ihram terpakai berjaya dikumpulkan di Tanah Suci pada musim haji lepas bagi menjayakan program Haji Lestari Fasa 2. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Mustaqim Muhammad berkata, program yang bermula bulan ini akan melibatkan semua pejabat tabung haji TH Negeri dan pejabat cawangan TH terpilih. Inisiatif tersebut menyokong aspirasi Saudi Vision 2030. Kain ihram kenaan akan diproses secara sekitar semula oleh Pertubuhan Amal Top Al-Ata untuk menghasilkan produk seperti sejadah mini dan beg serbaguna. Pro 2 mengumumkan pengurangan harga model Asia sehingga RM4,700 berkuat kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Dato' Sri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Luar negara, China menghantar kumpulan ketiga pasukan perubatan ke Kongo pada Sabtu lepas bagi membantu mengawal penularan wabak Ebola. Setakat ini, wabak tersebut mencatatkan lebih 3,300 kes jangkitan dan hampir 1,500 kematian. Pasukan perubatan China itu akan menjadikan sokongan teknikal yang menyeluruh di beberapa lokasi termasuk aspek penyelarasan dasar, penilaian wabak, saringan dan pemantauan selain warawatan klinikal serta perkhidmatan makmal. Dua anggota kru maut selepas dua helikopter bertembung di udara ketika menjalankan operasi memadam kebakaran hutan di Greece. Kemalangan itu berlaku ketika helikopter berkenaan membantu memadam kebakaran besar yang memusnahkan lebih 100 rumah di kawasan barat Laut Athens. Mangsa yang maut ialah warga Greece dan Denmark yang berada dalam salah sebuah helikopter. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan siasatan dijalankan bagi mengelpasi punca pelanggaran itu. Beralih ke sukan, skuad angkat berat negara berdepan cabaran membuat persiapan menjelang sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persiapan yang singkat menjejaskan momentum latihan atlet kerana mereka tidak dapat meneruskan latihan sejurus tamat saingan di Glasgow. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dijadual berlangsung di Jepun dari 19 September hingga 4 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan fiskal Budi 95 cecah RM4 bilion setahun. Lebih RM34 juta bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Asyik FM.

0: Mak eh kampung Kota Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
0: Aku daripada Banting.
4: Mira dari Jauh Tera.
5: Dari kampung Bertugung.
6: Tengok lah Radio Malaysia.
7: Asyik FM.
6: Boy no boy.
8: Terus-terus dengar. Boy no boy. Asyik FM.

0: Ya, itu dia nganggur-nganggur. Lagu dalam dialek Jakun dari kumpulan Rencam Bukit Serok Geng sebentar sahaja tadi. Tujuh 15 minit petang. Ini bermakna kita hanya tinggal lagi 15 minit sahaja untuk segmen Matai Marih. Dan selepas tu kelak, kita akan sambung segmen yang terakhir untuk tugasanku hari ini, iaitu Khazanah Seni Asyik Ekstra. Jadi dekat sini aku pun orang khabar tu nak minta izin lah untuk mengundurkan diri. Tapi kacang semua jangan risau, aku ada tinggalkan lagu, tiga lagu dari segmen Matai Marih, iaitu Ya Sudahlah daripada Bondan Prakoso. Seterusnya ada Cinta Baju Basahan daripada kumpulan Khazanah. Lepas tu kita ada juga lagu DSL Berkasih Boleh untuk segmen Matai Marih. Dan selepas tu dalam segmen Khazanah Seni Asyik Extra, antara lagu yang ku tinggalkan untuk kacan semua, lagu Buah Bacang, lagu dalam dialek temuan daripada Mak Minah ya. Seterusnya lagu Jo'oh Mengenang Kasih, iaitu lagu dalam dialek Mamari daripada Jo'oh Sungai Judah. Seterusnya ada lagu Puteri Gunung, lagu dalam dialek Semai daripada orang asli Kampung Cinggong. Lepas tu ada lagu Abang Pelanduk mewakili lagu orang asli suku kaum Jakon daripada Hussein Muhammad Ali. Seterusnya Neh Poh Cim Cim, lagu dalam dialek Temiar daripada PG Long Jaiz. Dan juga kita ada lagu dalam dialek Jahai daripada Kampung Raba. Jadi apa-apa pun guys, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody, jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Kita jumpa lagi nanti. Okay, bye-bye semuanya, jaga diri baik-baik. Bye-bye.
1: Ya sudahlah.

Halo, halo, hai. Ha, warungan semua rakan-rakan pendengar ACFM dia sedang gertik je ACFM mesti fokus-fokus radio Demong dan juga ku siaran-siaran The Killer. Ya, warungan semua. Diharapkan kita semua abor-abor telah mengat adik dan mengat adik. Ha, semestinya bersama Ruin DJ Reza. Ha ha. Kata segmen yang hari ini hey, mengenar segmen sebenarnya. Yaji segmen yang pertama, yaji segmen pilihan asyik di mana hey akan putarkan lagu-lagu ju permintaan-permintaan rakan-rakan pendengar hey, ya. Ha, jadi yang kedua pula, mong juga segmen yang ramai bersantai-santai ku mengat adik, yaji segmen joke healing ya. Ha ha. Jadi walaupun pun kek semua diharapkan abor-abor talih untuk mengat adik. Ha, bobo mungkin toti cecak-cecak nok. Bukan toti mamuh-mamuh nok ya. Akulah ibu sengguh-sengguh bertoti mamuh lagi kan. Ha, jadi mengat adik bersama Ruin special gak. Nar segmen pilihan nasyik rujuk healing dan nungkek semua. Ha, boleh kita je musik fokusi radio The Mong 91.1, 102.5, 95.6, 89.3, 105.1 dan juga boleh kita je musik My Freeview 706 RTM klik dan nanti lagi siaran Hey Mong bersiaran ku Astro ha siaran 875 ha, boleh kita tik je melusi siaran Astro juga boleh main Demong Astro aja dan juga boleh sama-sama hibur-hibur untuk mengot adih lah ya. Jadi special untuk mengundang adik, ha, kita boleh ketik ataupun kita boleh kiwi permintaan lagu menerusi talian asyik dalam WhatsApp 013-3151-600, 013-3151-600 dan juga boleh ki komen ke TikTok live yang nanti dia akan kiwi akan himulakan lah saran hi ku TikTok. Jadi boleh ki komen-komen, kita boleh ki komen ke asal jublo dan juga lagu ma the key hot. Dan juga berserta dengan ucapan, mungkin ucapan untuk minyak ke, mungkin kekasih gelap ke, wah kekasih gelap. Jadi walaupun boleh kita ketik gig melalui Fakasi Radio Demong dan sama-sama hibur-hibur, sama-sama hibur kongsi-kongsi juga maklumat untuk ungkit, untuk penenihir semua. Dan yelah, Gerindo akan join lagi maklumat-maklumat berkaitan dengan jis, berkaitan dengan main-main status. Nunung aja kan ha, dan juga cerita-cerita dia menarik ku yang berlaku pai-pai adih lah ya. Baik, sebagai pembuka bicara, pembuka kata, pembuka majlis untuk mengadih join lain lagu ju nyanyian Sinar Band. Main lagu je 18 suku kaum ACFM Moi Numoi.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Penenek menghiburkan hit semua lagu-lagu permintaan jurakan hit. Among juga yang berkongsi komen ku TikTok live tadi. Semua lagu yang Nenek, lagu Ramlah Ram, Ngerok Ilai ni. Lagu ada zaman Amek pula zaman Amok Kimenaleh mana je. Zaman-zaman bercinta teh. Jadi orang pun terima kasih Bobo dia dahui permintaan lagu. Semoga kesemua terhibur. Jadi jom sambung naik untuk permintaan-permintaan ju rakan-rakan hit. Yang pertama memang permintaan ju memang ucapan salam DJ saya Pak Maon dari Lepih Pahang. Minta lagu Cuba Tanya Apa Takut, nyanyi cikgu reggae Melayu dengan ucapan selamat maju jaya Malaysia kusukan Commonwealth dan semua pendengar Hashi. Ya, terima kasih Pak Maon, Jul Lepih Pahang, dan juga dengan ucapan selamat maju jaya Malaysia kusukan Commonwealth. Ya, diharapkan semoga Kek Sumak terhibur dengan lagu-lagu adik. Ya, jadi muka yang kedua, permintaan Julie Walid Jugombak ingin minta lagu Seniroi Oh Aleh. Dan tak lupa DJ Petugas, DJ Balik Nanti Hati-Hati di Jalan Raya. Okey, Lee Walid, atas permintaannya terima kasih. Semoga Walid dan juga semua pendengar SFM terhibur. Oh Aleh ya, Wah Muhammad Aleh. Dan yang ketiga, hai selamat malam DJ, saya Zulkifli Lee, Ju Kampung Orang Asli Kuala Belle Slim River. Saya nak dengar lagu Hindi, mai tajuk je Ho Gaya Hai Tujuku, dari filem Dilwale Dulhania Le Jayenge Udit Narayan dan Lata Mageshkar. Wah, lain-lain Hindi yang mengadil Zulkifli. Terima kasih Zulkifli atas permintaan lagunya, dan gini-gini akan berhiburlah dengan lagu-lagu Ma Demong adik. Ya,

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Hei, baru Hindustan, net ne. Ha-ha, ho gaya, hai tu cikgu topia sajana. Ha-ha, ju permintaan ju rakan-rakan hei, menerusi TikTok ataupun menerusi Wasabi. Ha, Wasabi lah ya. Oh, WhatsApp, Chef M. Hmm. Baik, untuk penani semua, gerak dia pukul 9, tepat 9 menguat, dia akan berlalon sekejap. No berita utama jam 9 datang saja akan diketik juga hari ini dalam sejarah selama lebih kurang 2 minit lebih lah ya untuk hipani hari ini ataupun hari adik mai sejarah sebenarnya yang terjadi jadi mama pun terus lain Aisyah FM moi no moi. Jadi sebelum dicip no berita boleh baca permintaan jurakan-rakan hit yang pertama. Mong permintaan ataupun mengucapan ju Borklam DJ Reza and Hani ju kampung orang asli Redang Punggu Cerung Balai Teluk Intan Perak. DJ Klam Madis main lagu Antara Kau dan Aku antara Hair Ruin M Sharif The Zurah 2 untuk hiburan diri sendiri dan semua pendengar setia pilihan asyik. Klam Madis semoga terhibur hendaknya dan semoga sihat-sihat selalu di samping keluarga tersayang. Dan untuk DJ yang bertugas, oh untuk In dia, selamat bertugas Klam Madis, terima kasih banyak-banyak ya. Bye-bye. Bye-bye juga Hani ju kampung orang asli Redang Punggu Cerung Balai ya, terima kasih atas permintaannya. Dan terus saja juga permintaan selamat dui DJ Bormuat juga Mr. Jeruk ju Kuala Lipis laju lagu ju kumpulan Kelangit dengan itajuk ne kau bersama dia macam net ne kau dan aku adik kau bersama dia pula mamrep lah ya. Semoga bertugas selamat bertugas DJ juk doa abor-bor lah ya abor DJ. Thank you Mr. Jerung wah ju Kuala Lipis nyak ki ketik Asyik FM Moinumai ya. Jadi aja lele nar lagu sebelum hicip no berita utama pukul 9 genet doh dan telas aji akan sambung lagi hiburan hei untuk mengot adih bersama ngerukit semua katih segmen pilihan asyik ya. Jadi walaupun terus saya Asyik FM Moinumai lain daripada yang lain.

0: saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
1: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staf akan disaring lebih lanjutlah.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
1: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
2: Kita nak pastikan kita juga sejahtera bagi sekolah. Sebab itu pentadbir memandang peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awal daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini adalah asas kepada ekosistem dan pembudayaan di sekolah.
0: Sementara itu, Fadlina menegaskan kejayaan cemerlang diraih pelajar Malaysia di pesada dunia membuktikan keberkesanan ekosistem kokurikulum pendidikan negara. Pelibatan murid secara terancang dan tersusun dalam aktiviti kokurikulum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkan modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa.
2: Jadi bukan soal satu sudut sahaja, akademik sahaja. Malah anak-anak ada ruang yang cukup luas untuk terus membina dan membanggakan negara dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa apabila kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalas bagi, anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabik urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
3: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa 3 RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas Rahmah Sara. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
4: Dengan ketetapan Peruntukan Tahun Baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini. Dan jarak kedai runcit

0: terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
1: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontingen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, strategi berasaskan pulangan pingat membolehkan Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir temasya berkenaan. Malaysia berjaya bawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus membuktikan keberkesanan pendekatan tersebut. Ganjaran sehingga RM10,000 ditawarkan kepada setiap atlet negeri Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos ini. Exco Belia Sukan Keusahawanan dan Koperasi Negeri Muhammad Hari Mat Shah berkata, atlet yang memenangi emas dalam acara berpasukan melibatkan 3 hingga 7 orang akan menerima ganjaran RM9,000 setiap seorang. Bagi acara berpasukan yang melibatkan lebih 7 atlet pula, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM8,500 seorang, manakala atlet yang menjuari acara individu atau berpasangan akan menerima RM10,000 setiap seorang. Menurut beliau, Johor menyasarkan untuk meraih 45 pingat pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang semena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Pandana hiok lalon sebentar untuk berita utama ke jam 9 mengot. Alah, macam yang hi janjikan, telas adih akan bersambung lagi. Ru segmen hi, Haji segmen pilihan Ashi, ya. Di mana lagi saya ingatkan, segmen ada adalah segmen yang Romai Ji putarkan lagu-lagu permintaan Haji rakan-rakan ni, ya. Ha, jadi untuk hari adik sebenarnya dah full sebenarnya, ataupun dah penuh lah punya permintaan ni juga. Rakan-rakan ni melalui TikTok pun kalau boleh kira pun lebih kurang 12 lagu lah. Ha-ha. Mungkin kalau ikutkan kalau boleh memutarkan semua lagu permintaan juga rakan-rakan, tapi mama pun yalah, masa cemburui masa je jealous lah weh kan, terdapat lah hi putarkan semua lagu. Tapi tak ma, hi punya segmen lah deh, pilihan nasyid semestinya setiap hari Isnin loy lah Jumaat pukul 8 loy ke 10 mengot. Jadi aku ke lepaskan peluang, boleh ke WhatsApp aku talian Ashik 03-3151-600 ataupun boleh ke komen juga TikTok live yang setup DJ akan naik wheel lah, ya. Baik, untuk hari adik, untuk kali adik juga disambung baca permintaan ju rakan-rakan dia. Yang pertama, among permintaan hi ju negeri di bawah bayu, AJ Aaron, ju Sabah, ku ketik lagu Luka Yang Tertunda, ju nyanyian Ikhlas Jam Esteban. Ha-ha. Terima kasih Aaron atas permintaan lagunya, semoga Aaron terhibur. Jadi yang kedua, among permintaan ju Sadiah, Ngeroi Lena Ila ju Jitra Kedah, nak dengar lagu ju nyanyian Atoki Hampa. Baik, yang ketiga, kalau ada ju Kedah, ada ni ju Melaka, yang bermuh Zam, ku ketik lagu ju nyanyian Hakim dengan ditajuk lagunya Janji. Ha, Haji lai, ni lagu untuk mengada deh. Ha, atas ada akan bacakan lagi memberi permintaan ju rakan-rakan di Universiti Talk Live. Mama pun terus sign Ashi FM, moi numoi, lain daripada yang lain.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postue. Semong lah. Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Ya.

Ya, Chef M, Moy nu Moy, lain daripada yang lain. Pai Nenek menghiburkan ni semua lagu rock get you. Ha, penghuni kota Junyanyan, M-A-Y, May. Ha, ha. Baik, seperti yang janjikan, kongsikan nukik semua berkenaan info trafik Demong ketika adik meninai mengurusi aplikasi X Pass Line. Kerja-kerja penyelenggaraan ke kilometer 38.6, loilah kilometer 37.8, arah selatan dan juga sedenak Nukulai. Jadi lorong belakang top GB tutup lah ya. Ha-ha. Jadi yang kedua, Mong juga kejap-kejap penyelenggaraan kilometer Jabatan Pulau Pinang, kilometer 47, loilah ke kilometer 57, arah barat Juprai Nu Pulau. Jadi lorong belah Kungwil Ajih B tutup. Baik, seterusnya Mong kejap-kejap penyelenggaraan kilometer Jabatan Pulau Pinang, kilometer 85, loilah no bridge 3 CH03 ju Jabatan Pulau Pinang no bayan lepas. Jadi lorong kumili ditutup. Dan juga pengguna jalan raya diminta untuk patuhi arahan papan tanda Demong ku mata nunung aje lah ya. Baik, aje lah ilah berkenaan dengan get lah, berkenaan dengan info-info trafik. Jadi kita boleh kineng lah segala info ataupun maklumat adik melalui aplikasi X Plus Line ataupun laman web rasmi Plus Line. Boleh kineng segala ngeramai je info-info Demong dan juga yalah, persiapan awal lah ya. Sebabnya kadang-kadang memang juga antara rakan-rakan pendengar mungkin ni cenip jinyak kan. Jadi ada sebenarnya memang berberep tip jugalah ataupun ngeramai je cara nasihat dan jumpa je kesempatan jalan raya untuk hi elak mengantuk semasa hi end kereta end kenderaan dengan jarak denyak ya. Kalau hi neng sebelum perjalanan ataupun sebelum cek ni PIG, kalau boleh hi dedak lah secukupnya kan, hi tidur secukupnya. Dan juga kalau boleh lah, kalau ngeramai je waktu iah ataupun waktu siang aje mantok ngeramai je program lain lah kan, boleh rancang perjalanan ku waktu siang aje. Dan juga sebelum hi mulakan perjalanan, sebolehnya hi berhenti rehat selama 2 ataupun 3 jam sekali. Ha-ha. Dan juga pengguna jalan raya pun dinasihatkan untuk elak memandu ku waktu bengon. Bukan mah hi risau doh, bila penglihatan ni terhad, berlakunya susah get huneng nung ngaji kan kita hineng madu ke tepi nung ngaji ataupun mungkin minatak ataupun hewan-hewan yang akan ngeramai ngaji melintas atau dapat hineng. Dan juga penglihatan ni pun akan jadi terhad. Dan juga elakkan dah cecap cenak-cenak deberat ataupun cecak terlampau behit pun tak boleh juga. Jadi ikutlah sedang-sedang agak rasa boleh cukup untuk menyegarkan mata dan juga untuk ngeromaji lapik-lapik ke talih lah kan. Ha-ha. Jangan helak daripada hicap bira joy. Risau dah berlakunya ialah ngantuk dan sebagainya. Dan juga ajinnya sebelum cenip, adina semasa cenip, kalau boleh perhatikan tanda-tanda mengantuk kalau dah start kihoi aja kan. Kalau boleh berhenti rehat no. Dan juga kalau mong kawat ke ataupun mungkin pasangan hit ke kan, ataupun kena ngsir ke yang boleh end kereta sekali, bolehlah bertukar-tukar memandu secara bergilir kan. Dan juga elakkan pemanduan berterusan selama 4 jam. Ha. Kalau boleh, kalau contohlah cik ni mungkin Johor Perak no Johor, kalau boleh berhentilah dalam masa sejam ataupun berhenti kalau pula tadi tempat, aku lah memandu secara berterusan selama 4 jam. Ha, bukan mai risau berlakunya micro sleep. Ha, dan juga berhentilah rehat untuk minum ataupun makan. Dan juga uilah senaman selama ringan kan, sekadar ramai je hirgang-regangkan badan, hirgang-regangkan bruk otot-otot hi je kan, hi berhenti keluarin air blok-blok, hi berhenti sambil-sambil hi ngutil, hi kek cenak dan juga hi uy senaman-senaman ringan. Haji lah ilai beberapa tip diperol jam majlis keselamatan jalan raya, boleh kijoy, boleh kinang juga. Itu tip adik ku Facebook rasmi majlis keselamatan jalan raya. Dan boleh ki yalah ngeramai je guna lah tip adis. Bukan mah risau dah berlakunya perkara-perkara yang tak diingini lah ya.
Baik, Haji Laila, berkenaan dengan info trafik dan juga beberapa tip yang boleh dikongsikan untuk Kek Sumak, dan semoga menjadi pedoman untuk Kek Sumak boleh kijoy. Dan telah ada yang akan kongsikan juga beberapa cerita dan juga info berkenaan dengan Hik punya hari dia 38. Sebenarnya Hik dah menghampiri ke nana hari yang cukup bersejarah untuk Hik punya negara lah. Cerita Ma Haji ataupun My Info Haji Kenan dia akan ceritakan untuk Kek Sumak. Tapi Mama pun terus sayang HFM Moi Numoi. Kita tengok lagu Jo nyanyian Akar. Biar betul HFM Moi Numoi.

Ya, Chef M, Moy New Moy, lain daripada yang lain. Pukul 10.45, Pai Nenek getik lagu Ju Nyonya Riak. Apa khabar orang kampung? Maigah, main kampung. Maigah juga nungkit semua. Harap-harapnya benar lah ya. Mengon adik. Yalah, bersantai santai bersama Ruji HFM dan juga Mong Nana Info. Dia menarik sebenarnya untuk semua adik. Jadi ialah hari adik 3/8/2026. Lebih kurang berbaki 28 hari lagi untuk menyambut Nana Jis yang paling istimewa, iaitu hari kemerdekaan negara sendiri, negara Malaysia. Jadi akan Mong joy kan, mata-mata kampung pun akan joy lah. Mungkin main-main jengoy, main kampung akan mulakan kibaran Jalur Gemilang. Tapi sebenarnya kadang-kadang lah ya, kadang-kadang tak ipani sebenarnya mai cara sebenar ataupun cara dia betul untuk kibarkan Jalur Gemilang. Jadi kena tanya diri lain balik kan, betul ke cara kibarkan Jalur Gemilang aja. Jadi tahukah anda Jalur Gemilang sebenarnya tak boleh dibiarkan menyentuh tanah kan, dan juga dan ilai pun mestilah dikibarkan dengan betul. Bahagian biru di sebelah kiri apabila pasang menegak. Jadi elakkan ipasak bendera delusuh, cacek ke ataupun color dah pudar ke. Tak boleh. Kena pastikan bendera je betul-betul lawa lah ya. Kalau warna biru je, warna biru betul-betul. Kalau warna rengan je, rengan betul-betul. Kalau warna biak, biak betul-betul. Dan juga hikibarlah dengan hormat. Jangan hi guna bendera sebagai kain alas ataupun hiasan lantai. Agulah hi pasak ataupun hi dek bendera Malaysia ku meja China. Tak boleh. Aji hilanggar tata cara dan juga hilanggar anu ngeramai aji hi punya disiplin lah sebagai rakyat Malaysia. Jadi tip dia senang ataupun tip dia mudah. Pastikan bendera aji bersih dan juga tok terbalik. Dan juga gantikan dengan bendera ke pai kalau ke mana haji dah rusak ke ataupun dah tatek ke dan sebagainya. Dan juga kena hipasak pada tempat lokasi sesuai dan selamat.

0: Dengarkan kami di saluran Astro 875. Boy Numos.
1: Jom semong asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

Frekuensi mengasyikan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

0: Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato' Abdul Razak bin Dato' Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.
1: Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal, tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar, tuan-tuan.
4: Salam FM
0: #penyiaranjakim.
5: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato Abdul Razak bin Dato Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.
1: Baik, kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Al-Qisah selepas ini. InsyaAllah untuk kita dengarkan Memoir Dr. Falsafah di sebalik tembok besi. Sama-sama kita akan bawakan sebentar lagi bersama orang yang sangat-sangat hebat, insyaAllah, untuk kita ambil ibrah yang terbaik. Jom kita dengarkan Sotul Aminin Ilmu. Salam FM, salam untuk semua.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal, tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar, tuan-tuan.
4: Salam FM.
0: Hashtag penyiaran JAKIM.
5: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

Bagi kita nak kongsikan tentang program Derma Siswa B40 DB 40 tahun 2026, di mana permohonan dibuka bermula 3 Ogos 2026 hari Isnin semalam lah, bermula 2 petang hingga 16 Ogos 2026 hari Ahad pada pukul 5 petang. Jadi untuk saluran pertanyaan tentang program Derma Siswa B40 ini, boleh hubungi 038000 ataupun email dermasiswa2026@gpa.gov.my. Dan kita kongsikan juga di mana program Derma Siswa B40 ini adalah penajaan berbentuk Derma Siswa kepada pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 dalam kalangan keluarga B40. Nah, untuk melanjutkan pengajian ke peringkat diploma ke Universiti Awam, Politeknik Tibet Mara dan Institusi Latihan Kemahiran Awam ILKA terpilih. Bidang pengajiannya adalah kejuruteraan dan teknikal atau teknologi, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional ataupun Tibet, dan sains sosial ataupun sastra, sains dan juga seni bina. Manakala syaratnya mestilah warga negara Malaysia. Dan kemudian pemohon disyaratkan bebas daripada penyakit kronik berjangkit yang memerlukan rawatan susulan dan berupaya mengikuti pengajian. Dan sekiranya berjaya ditawarkan penajaan JPA, pemohon tidak dibenarkan menerima bantuan kewangan tajaan daripada mana-mana agensi untuk peringkat agensi ataupun pengajian yang samalah. Dan kemudian menduduki peperiksaan SPM 2025 buat kali pertama di mana-mana sekolah menengah termasuk sekolah khas, dan kemudian umur belum mencapai 19 tahun atau belum mencapai 20 tahun dan pendapatan per kapita dalam kategori B40 iaitu RM5,249 sebulan dan ke bawah. Dan ibu bapa, penjaga dan pemohon tidak disinarai hitam oleh JPA atau sedang dalam tindakan undang-undang oleh JPA. Semakan status senarai hitam JPA boleh dibuat mulai 3 Ogos 2026 hingga 12 Ogos melalui untuk ada QR code lah yang disediakan. Jadi boleh layari Jabatan Perkhidmatan Awam di Facebooknya, dan kemudian kita boleh dapatkan tentang apa yang berkongsikan program Derma Siswa B40 ataupun DB40 bagi tahun 2026. Kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Kalamullah seketika nanti, insyaAllah. Jom kita dengarkan Durani Anugerah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk taqwa itu kemuncak ketinggian. An Yazid ibn Salmah al-Ju'fi radhiyallahu anhu qal: Qultu ya Rasulullah, inni sami'tu minka hadithan kathira, akhafu an yunsiyani awwalahu akhiruh, fahadithni bi kalimatin takunu jima'an. Faqal: Ittaqillaha fima ta'lam, wazada razin wa'mal bih. Artinya daripada Yazid bin Salamah al-Ju'fi radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku sangat banyak mendengar hadis daripada engkau ya Rasulullah, dan aku takut bahawa yang kemudiannya melupakan yang pertamanya. Maka beritahukan kepadaku wahai Rasulullah dengan satu kalimah yang ringkas sekali sebagai kesimpulan daripada segala yang aku dengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah pada barang yang engkau ketahui. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan menambah Imam Razin dalam riwayatnya, dan hendaklah engkau mengamalkan dengan ilmu yang telah engkau hadapi. Kesimpulan daripada hadis, takwa merupakan intisari dari segala perkataan yang mengandungi suruhan melaksanakan kebaikan dan mengandungi tegahan dari melaksanakan kejahatan. Oleh kerana itu, apabila sahabat memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringkaskan nasihat untuknya, maka Nabi kita menyebutkan perkataan takwa itu sebagai perkataan yang paling ringkas dan paling padat isinya. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk meninggalkan larangannya dan semangat untuk mengejar keridhaannya tanpa rasa jemu.

0: Hari Islam.
1: Wahyu. Wahyu bermaksud pengkhabaran dan berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi, sama ada mengenai sejarah, cerita, hukum hakam serta berita dengan cara yang samar-samar tetapi meyakinkan, dan ia adalah benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: #penyiaranjakim. Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di pohon sena. Malaysia indah, penuh perpaduan, berbilang kaum, hidup bersama. Jalur gemilang megah berkibar, lambang negara kita tercinta. Ayuh bersama, terus bersinar, membina bangsa, memacu negara. Mentari pagi menyinar bumi, jalur gemilang megah berdiri. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati, menjadi azam setiap insan untuk berbakti. Selamat Hari Kebangsaan, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. #penyiaranjakim.

0: Prosedur pemeriksaan keselamatan terhadap juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang akan ditambah baik susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia, EKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, langkah itu diputuskan menerusi mesyuarat bersama Kementerian Pengangkutan PDRM dan Malaysia Aviation Group.
1: Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Syuhaili lagi, siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan suspek bagi membawa dadah melepasi saringan keselamatan di KLIA. Pihaknya masih menunggu maklum balas PDRM berhubung siasatan kes itu.
1: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metafetamin itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha menghantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Dalam pada itu, 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan direkodkan sepanjang penganjuran RIZ Members 8.0 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin menegaskan penguatkuasaan dijalankan tanpa kompromi terhadap mana-mana peserta yang melakukan kesalahan.
2: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran ataupun kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RIZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, bekerja bagi saman.
0: Beliau turut memaklumkan sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Operasi terhadap anjing liar yang mengancam keselamatan awam akan diteruskan mengikut prosedur ditetapkan dengan pendekatan yang berhemah dan berperikemanusiaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, kerajaan negeri akan terus mengimbangi kepentingan keselamatan awam dan kebajikan haiwan dalam pelaksanaan operasi berkenaan.
3: Ada tindakan yang dibuat, sebab itu tindakannya harus berhemah dan inilah titik keseimbangan yang harus dilaksanakan. Janganlah marah, ada orang prihatin dalam bab kebajikan haiwan, ada juga yang jaga kebajikan manusia. Kita juga akan ambil tindakan.
0: Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan sehingga RM4 bilion setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu akan disalurkan semula bagi membiayai bantuan tunai serta pelbagai inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Langkah itu turut membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
4: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Sementara itu, data penggunaan sebenar menunjukkan had 200 liter petrol RON 95 sebulan di bawah program Budi 95 mencukupi untuk memenuhi keperluan kebanyakan penerima. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, kurang daripada 1% penerima menggunakan lebih 200 liter secara konsisten bagi tempoh Oktober 2025 hingga Jun lalu. Katanya kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat bagi memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi memperkukuh peranan, tadbir urus dan fungsi kawal selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu pindaan itu turut melarang Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik sebagai pengerusi MCMC bagi memastikan pelantikan dibuat berdasarkan kelayakan dan merit. Beliau berkata pindaan itu juga memperjelas fungsi MCMC dalam membangunkan serta mengawal selia piawaian infrastruktur dan platform digital. Berita seterusnya. Jenazah Ketua Pemuda UMNO Bahagian Maran Muhammad Razi Rahimi bersama isteri, anak dan adik iparnya yang terkorban dalam kejadian pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Sri Cedung Maran awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 12.30 tengah hari semalam, kenderaan pacuan empat roda yang dinaiki empat sekeluarga itu dihempap sebatang pokok. Seorang lagi anak pasangan berkenaan yang mengalami kecederaan parah di kepala kini masih menerima rawatan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temeloh. Kerjasama strategik antara Malaysia dengan Kemboja akan terus diperkasa merangkumi perdagangan, pelaburan, ekonomi digital, kecerdasan buatan, AI, industri halal dan keselamatan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedua-dua negara turut komited memperkukuh kerjasama dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Menurut beliau, komitmen itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja Prat Sokon yang sedang mengadakan lautan rasmi ke Malaysia. Keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Asia Barat terus dipantau susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya turut mengambil maklum amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau berkenaan. Kata beliau, semua langkah berjaga-jaga akan diambil berpandukan nasihat Kementerian Luar.
5: Dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini kita tak boleh nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions ya, dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia khususnya pelajar-pelajar kita sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran sedang berlangsung. Tegas Presiden Donald Trump, ini merupakan peluang terakhir buat Tehran untuk memeterai satu perjanjian. Menurut Trump, beliau mahu memberikan Iran setiap peluang terakhir sebelum tindakan lebih tegas diambil. Kenyataan keras itu dibuat selepas Iran menafikan dakwaan sedang mengadakan rundingan dengan Washington. Minggu lalu, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan sangat keras, termasuk kemungkinan menyasarkan semula infrastruktur tenaga negara itu. Sukan skuad hoki remaja wanita negara menjadikan jelajah Singapura sebagai platform persediaan sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China bulan depan. Ketua Jurulatih Muhammad Nasihin Nobli Ibrahim berkata, skuad Young Tigers terpaksa mencari alternatif baharu ia susulan keputusan Korea Selatan membatalkan perancangan ke Kuala Lumpur pada saat-saat akhir. Katanya Singapura turut mempunyai corak permainan yang baik seperti yang diharapkan oleh skuad remaja wanita negara. Bola sepak. Mauricio Pochettino menandatangani kontrak baharu selama 4 tahun untuk terus membimbing pasukan bola sepak kebangsaan lelaki Amerika Syarikat. Bekas pengendali Tottenham Hotspur dan Chelsea itu memegang jawatan berkenaan sejak September 2024. Di bawah kendaliannya, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026.

7:47 pagi, Zalazim dan juga Zamani. 5 aksara lagu yang diterbitkan, dikeluarkan pada tahun 2019. Oh, lama lagu ni sebenarnya. Dah 7 tahun. Kira pakai jari ni. Okey, baik. Pada pagi ni kita nak kongsi tentang apa kecuaian kecil yang mungkin jadi masalah besar kepada kita ni kan. Tadi ada hilang kad dan sebab jari tak boleh guna tadi yang dikongsikan oleh Rustam. Kemudian surat daripada Jabatan Pendaftaran tu yang mengatakan jari kita ni memang ada masalah, tak boleh nak tamprin tu. Boleh tinggal pula, tapi nasib jumpa balik kan. Jadi ada lagi yang nak kongsi. Tadi ada pendengar kita di alam maya ni, Rashid Khair, kata dia pergi hiking, ambil gambar kat puncak. Lepas tu dia turun, telefon tinggal kat puncak. Ya Allah, ya Tuhan, kenapa boleh jadi macam tu awak ni eh? Okay, ada Uti Nurul pula. Dia kata, bagi saya lah, bila jadi macam tu DJ kita, sebab tergesa-gesa, memang mudah buat silap. Tapi perasan tak, kalau kita rasa nak buat sesuatu tu, kalaulah kita rasa macam hati kita tu tak sedap, dan kita rasa macam takut letak sini ni nanti hilang ataupun tertinggal, kita ikutlah kata hati kita. Sebab selalunya memang potensi untuk jadi tu besar. Okey, saya percayalah awak rasa macam memang terkena betul kat muka saya ni. Saya rasa macam tu lah waktu saya hilang wallet tu. Macam tu jugalah saya rasa. Sebab saya rasa macam nanti terjatuh lah pula. Saya cakap tak apalah letak. Last-last betul memang saya lupa. Betul lah awak macam mana boleh baca hati kita ni. Okey, baik. Nanti kita akan sambung lagi untuk kongsian rakan-rakan pendengar kita, insyaAllah. Jom kita nak dengarkan daripada Hufaz Kurnia Saktimu. Dan selepas ni Kak Bedah sedang menanti apakah yang akan dibawakan pagi ini kepada kita. Sama-sama kita nantikan. Salam FM, salam untuk semua.